0: sickness anymore.
1: Alle tiders bedste sange.
2: Radio Alpha.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Så siger vi velkommen til Selima.
0: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
0: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
0: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Du lytter

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: grin. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.

God torsdag morgen. Her var det Luther Vandross, Never Too Much. Og en torsdag morgen, hvor Bo sov længe. Jeg er Per Laursen. Velkommen til alle tiders bedste sange. Her var du alfa. Det blev torsdag den 25. juni. Og allerede her fra morgenstunden, som du nok kan mærke, så er det faktisk allerede lunt. En god sommerdag er i vente til os, men det kommer der jo noget om senere. Hard her, All I Wanna Do Is Make Love To You. Velkommen til, og god morgen.

0: Take That her sammen med Lulu. Relight My Fire. Om et øjeblik har jeg Rasmus Seebach glad igen. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

Cool of the Gang, Get Down On It. Og tidligere var det Dalton kun ganske lidt. Dalton, som jo var en supergruppe bestående af Lars Lilholt, Allan Olsen og Johnny Madsen. Så er det en 90'er hitter her på morgenstunden. Det er Crash Test Dummies. Velkommen her på Radio Alfa, og godmorgen.

0: Og det er jo det, vi siger om vejret, de fleste af os i hvert fald. At det her med sommervejret, der er kommet, om ikke andet, så for at blive nogle dage. Og det er jo rigtig dejligt. Temperaturen i dag er helt op til 28 grader.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.

0: nu er vi derfra.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilsted Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Sidste år var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg. Venezuela er gået i kriseberedskab efter to voldsomme jordskælv natten til i dag dagens tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt TV beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de to store skælv har der været mere end 20 efterskælv. Tørt og solrigt vejr, men først på morgenen lokalt diset eller tåget. Temperatur op mellem 23 og 28 grader, men ved vestkysten lidt køligere. I aften sol og i nat tørt og ret klart vejr, og temperatur ned mellem 12 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Eniak. Velkommen til Altiders Morgen denne torsdag, den 24. juni. Jeg er Per Laursen, vikar for Boris, som jo i den grad sover længe i dag. Det må man også gerne, selvom det er lunt i vejret. Velkommen til her med Cardigans Love Fool.

1-2 midt i en døgn. Jamen, det er også, kan man sige, det hedder først på dagen. Klokken er jo sådan kun lige lidt over 6. Og velkommen til dig, som har stået tidligt op her torsdag morgen. Til en sommerlig dag, som nok vil bibringe sved på panden for mange. Men måske også lige, ja, det med at huske at få noget at drikke. Nelle Furtado dig jo her, I'm like a bird. Og så har jeg en 80'er hitter fra Huey Lewis and the News til dig, The Power of Love, derefter. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du lytter. Radio Alpha.
11: Radio

Lewis and the News, som vi kender dem, fra 80'erne her, The Power of Love. Alle tiders bedste sange. Det er torsdag morgen på Radio Alfa. Her er en kending fra Rihanna, som har inviteret Paul McCartney med en over på den her 4-5 seconds.

0: Donna Summer on the Radio. Og det her er Radio Alfa på denne torsdag morgen. Tid til nyheder og en aktuel vejrudsigt. Og så har jeg helt stillet om et øjeblik for Britney Spears og Innocent Blood.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fredag bliver en særlig bryllupsdag for flere brudepar, der har valgt datoen 26.6.26 til at sige ja til hinanden. Det skriver Herning Folkeblad. Den nemme dato at huske har fået flere til at bestille vielse i det midt- og vestjyske. Blandt andet i Herning, hvor fire har meddelt, at de skal giftes. I Silkeborg er 8 par klar til vielse i morgen, mens Skive Kommune får besøg af 3 brudepar. Men faktisk er datoen i morgen ikke nær så attraktiv som for en uges tid siden, da datoen hed 20.6.26. Her havde Herning hele 8 vielser, oplyser Borgerservice. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilsted Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Venezuela er gået i kriseberedskab efter 2 voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt TV beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de 2 store skælv har der været mere end 20 efterskælv. Tørt og solrigt vejr i Midt- og Vestjylland med temperatur op mellem 19 og 24 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr, temperatur ned mellem 11 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
6: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
7: Alle tiders bedste sange

Britney Spears, Crazy. You Drive Me Crazy hedder den. Nå. Det kan man godt gøre, man kan nu drive nogen til vanvid. Det er sådan noget helt andet. Anderson Blot nu. Her torsdag morgen her. Den første gang. Godmorgen. Og velkommen til dig, så du lige er stillet ind på Alfa.

Miranda, just called to say I love you. Det er nok hans allerstørste hit, han nogensinde har haft. Det er i hvert fald en af dem, der har solgt rigtig meget sådan i den store hvide verden. The Beloved Sweet Harmony har jeg til dig nu her på Alfa. Godmorgen og velkommen indenfor, kan man sige, i sommervarmen.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Gilbert O'Sullivan. Huh? Two people joining together in holy matrimony. Det er det, der bliver sunget om her. Ægteskabet, ja, det er ganske rart, hvis det er sådan. Det er det, man gerne vil. Nu er det tid til alfenyheder og en aktuel vejrudsigt, og så er der masser af alle tiders morgen og stor hist til dig igen i næste time.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Fredag bliver en særlig bryllupsdag for flere brudepar, der har valgt datoen 26.6.26 til at sige ja til hinanden. Det skriver Herning Folkeblad. Den nemme dato at huske har fået flere til at bestille vielse i det midt- og vestjyske. Blandt andet i Herning, hvor fire har meddelt, at de skal giftes. I Silkeborg er 8 par klar til vielse i morgen, mens Skive Kommune får besøg af 3 brudepar. Men faktisk er datoen i morgen ikke nær så attraktiv som for en uges tid siden, da datoen hed 20.6.26. Her havde Herning hele 8 vielser, oplyser Borgerservice. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilsted Aarhus. Med ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Venezuela er gået i kriseberedskab efter 2 voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt tv beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de 2 store skælv har der været mere end 20 efterskælv. Tørt og solrigt vejr i Midt- og Vestjylland med temperatur op mellem 19 og 24 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr, temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Lionel Richie, My Destiny. Velkommen til torsdag morgen på Radio Alfa. I solskinsvejr, men også sådan dejlig lunt her allerede for morgenstunden. Jeg er Per Larsen, vikar for bordet, som jo simpelthen er pist væk. Velkommen til.

0: Alphabets og Burning. Om et øjeblik har jeg Meghan Trainor til dig, All About The Bass.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Brasilien sikrede sig natten til i dag dansk tid førstepladsen i VM's gruppe C, da det skotske landshold blev splittet ad af de brasilianske fodboldstjerner. Brasilien vandt 3-0, blandt andet på to mål af Vinicius Junior. Med godt et kvarter tilbage opgøret brød de brasilianske tilskuere ud i et jubelbrøl, da den mest scorende spiller for Brasiliens landshold nogensinde, Neymar, kom på banen. I den anden kamp i gruppe C vandt Marokko 4-2 over Haiti. Marokko ender som toer i gruppe B, mens Skotland stadig har mulighed for at gå videre til knockout-fasen som treer. De meksikanske medværter for VM sendte i nat Danmarks banemænd Tjekkiet ud af slutrunden med en sikker 3-0-sejr. Foran et ellevildt hjemmebanepublikum i Mexico City cementerede Mexico holdets førsteplads i gruppe A med maksimum point efter de tre gruppekampe. I den anden kamp i gruppe A overraskede Sydafrika mod Sydkorea med en 1-0-sejr. En sejr, der betyder, at Sydafrika snupper andenpladsen i gruppen og går videre med 4 point. Sydkorea ender som treer og er stadig med i kampen om en plads i finalerunderne. Der var lagt op til fodboldfest i Vancouver, da Canada kunne sikre sig førstepladsen i gruppe B, men sådan blev det ikke. Canada skulle blot bruge uafgjort, men Schweiz spolerede VM-verdens forhåbninger og vandt 2-1. Dermed slutter Schweiz øverst i gruppen med 7 point, mens kanadierne måtte nøjes med 4 point og andenpladsen.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
5: Det lyder det med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
6: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
7: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

All About The Bass. Hvis vi kigger lidt i historiebøgerne fra den 25. juni, så lyder det sådan her. I 1977, Jørgen Jorsing præsenterer for sidste gang P3's ugentlige dansk topliste, som har været stor succes hos lytterne i næsten 9 år. Først i 1993 genopstår programmet i ny form. Og så er det i dag 19 år siden, at IC4-toget indsættes for første gang mellem Aarhus og Lindholm og kører med passagerer for første gang. Det var i 2007. Og i 2022, det store flygtningemuseum Flugt i Oksbøl, der fortæller historien om tyske flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig, bliver officielt indviet af dronning Margrethe på dagen i dag. Så er det musik til dig fra 70'erne. Ja, et af de helt store hits her fra Boney M. Rasputin. Godmorgen.

0: Jimmy Stevens, Cry Just a Little Bit. Og tidligere var det Bonnie M og deres store hit fra 70'erne, Rasputin. Tid til halv 8 nyheder og en aktuel vejrudsigt. Og så har jeg et kæmpe hit til dig fra Mark Morrison, Return of the Mac, lige derefter.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fredag bliver en særlig bryllupsdag for flere brudepar, der har valgt datoen 26.6.26 til at sige ja til hinanden. Det skriver Herning Folkeblad. Den nemme dato at huske har fået flere til at bestille vielse i det midt- og vestjyske. Blandt andet i Herning, hvor fire har meddelt, at de skal giftes. I Silkeborg er 8 par klar til vielse i morgen, mens Skive Kommune får besøg af 3 brudepar. Men faktisk er datoen i morgen ikke nær så attraktiv som for en uges tid siden, da datoen hed 20.6.26. Her havde Herning hele 8 vielser, oplyser Borgerservice. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilsted Aarhus. Ved ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Det skrev anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politiupdate. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Venezuela er gået i kriseberedskab efter 2 voldsomme jordskælv natten til i dag dansk tid. Landets største internationale lufthavn har fået alvorlige skader og er nu lukket. Skælvene har fået flere bygninger til at styrte sammen i hovedstaden Caracas, og katastrofen kan have kostet rigtig mange menneskeliv. USA's geologiske undersøgelse vurderer nemlig, at mellem 10.000 og 100.000 personer kan have mistet livet. Der er dog endnu ingen officielle dødstal. På statsligt TV beder Venezuelas fungerende præsident befolkningen om at bevare roen. Siden de 2 store skælv har der været mere end 20 efterskælv. Tørt og solrigt vejr i Midt- og Vestjylland med temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Ved vestkysten lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
3: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag 3 rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
7: Du lytter til Radio Alpha. Radio.

Mark Morrison, Return of the Mac. Nu er det Rod Stewart, Baby Jane, et kæmpe hit. Rod Stewart, som jo her forleden under en koncert i Utah i USA, måtte lige hurtigt om backstage, fordi han følte sig utilpas. Og det var de klar over. De havde lige ildmasken klar, og så gik der lige 2-3 minutter, og han fik nogle gevaldige hiv, og så var han klar til at performe igen, ja.

Radio, rør mig, ryst mig. Og der var også en, der blev rystet her forleden, Ross Stewart, under en koncert i Utah i USA, hvor han lige var til tælling for en kort stund, som jeg talte om, og fik ilt om bag ved scenen, og så var han ellers bare klar igen. Uden ilt og noget hjælpemiddel ellers, tror jeg her, at Take That, Everything Changes, her hvor Radio Alpha.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.

0: Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Sting, Englishman in New York, som den sidste plade i timen er mellem 7 og 8. Vi fortsætter med anden tiders morgen, men først skal vi omkring nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Fredag bliver en særlig bryllupsdag for flere brudepar, der har valgt datoen 26.6.26 til at sige ja til hinanden. Det skriver Herning Folkeblad. Den nemme dato at huske har fået flere til at bestille vielse i det Midt- og Vestjyske. Blandt andet i Herning, hvor fire har meddelt, at de skal giftes. I Silkeborg er 8 par klar til vielse i morgen, mens Skive Kommune får besøg af 3 brudepar. Men faktisk er datoen i morgen ikke nær så attraktiv som for en uges tid siden, da datoen hed 20.6.26. Her havde Herning hele 8 vielser, oplyser Borgerservice. Socialdemokratiet har fået ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. 33-årige Christina K. Hansen er i forvejen kendt som den største stemmesluger i landet, når man måler på andelen af personlige stemmer. Socialdemokratiet har 2 næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter 2 kraftige jordskælv natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under 1 minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Herhjemme opfordrer Udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger. Tørt og solrigt vejr i Midt- og Vestjylland med temperatur op mellem 19 og 24 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr, temperatur ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Cool gang. Fresh. Jeg håber også, du er fresh på en ny dag, en ny sommerdag. Det er den 25. juni, og temperaturen på nuværende tidspunkt fejler jo slet ikke noget. Det er i hvert fald ikke sådan tid til strikketrøje og lange bukser. Jeg er Per Larsen. Godmorgen og velkommen til. Jeg er vikar for Borg, som holder fri i dag fra morgenradioen. TV2 her, fri som fuglen. Velkommen til det.

0: Black Box Ride On Time. Om et øjeblik har jeg en stor hitter til dig fra John Secada, Just Another Day.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Brasilien sikrede sig natten til i dag dansk tid førstepladsen i VM's gruppe C, da det skotske landshold blev splittet ad af de brasilianske fodboldstjerner. Brasilien vandt 3-0, blandt andet på to mål af Vinicius Junior. Med godt et kvarter tilbage opgøret brød de brasilianske tilskuere ud i et jubelbrøl, da den mest scorende spiller for Brasiliens landshold nogensinde, Neymar, kom på banen. I den anden kamp i gruppe C vandt Marokko 4-2 over Haiti. Marokko ender som toer i gruppe B, mens Skotland stadig har mulighed for at gå videre til knockout-fasen som treer. De meksikanske medværter for VM sendte i nat Danmarks banemænd Tjekkiet ud af slutrunden med en sikker 3-0-sejr. Foran et ellevildt hjemmebanepublikum i Mexico City cementerede Mexico holdets førsteplads i gruppe A med maksimum point efter de tre gruppekampe. I den anden kamp i gruppe A overraskede Sydafrika mod Sydkorea med en 1-0-sejr. En sejr, der betyder, at Sydafrika snupper andenpladsen i gruppen og går videre med 4 point. Sydkorea ender som treer og er stadig med i kampen om en plads i finalerunderne. Der var lagt op til fodboldfest i Vancouver, da Canada kunne sikre sig førstepladsen i gruppe B, men sådan blev det ikke. Canada skulle blot bruge uafgjort, men Schweiz spolerede VM-verdens forhåbninger og vandt 2-1. Dermed slutter Schweiz øverst i gruppen med 7 point, mens kanadierne måtte nøjes med 4 point og andenpladsen.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag 3 rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
5: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
6: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
15: Alle tiders bedste.

Just Another Day. Og det er ikke bare en hvilken som helst torsdag. Det er den 25. juni. Og her i Herning og omegn, der skal jeg lige love for, at det hele står på den anden ende. Det er hjemme i Herning, Dansk Idrætsforbunds uge, som finder sted her fra den 22. til 28. juni, forventes hele Herning by til en gigantisk sportsarena. Hvis ikke du lige har lurt det hele af, så er det bare med at komme afsted her i dag og de kommende dage. Der kores helt op til 135 Danmarksmestre i 45 forskellige sportsgrene, så det kommer ikke til at gå stille af her de kommende dage i Herning. Og vi er med her på Radio Alfa. Bo Øres og Claus Juhl sender direkte her i formiddag fra klokken.

0: Anna Lindet, det er sammen med Margitte Sæt, hvor du er. Og lige meget hvor du er, så har du mulighed for at lytte til Radio Alfa, i hvert fald via vores app. Jeg har Eurythmics klar til dig, Sweet Dreams, om et øjeblik efter nyhederne og vejret.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fredag bliver en særlig bryllupsdag for flere brudepar, der har valgt datoen 26.6.26 til at sige ja til hinanden. Det skriver Herning Folkeblad. Den nemme dato at huske har fået flere til at bestille vielse i det midt- og vestjyske. Blandt andet i Herning, hvor fire har meddelt, at de skal giftes. I Silkeborg er 8 par klar til vielse i morgen, mens Skive Kommune får besøg af 3 brudepar. Men faktisk er datoen i morgen ikke nær så attraktiv som for en uges tid siden, da datoen hed 20.6.26. Her havde Herning hele 8 vielser, oplyser Borgerservice. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. 33-årige Christina K. Hansen er i forvejen kendt som den største stemmesluger i landet, når man måler på andelen af personlige stemmer. Socialdemokratiet har 2 næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter 2 kraftige jordskælv natten til i dag dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under 1 minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Herhjemme opfordrer Udenrigsministeriet danskere i Venezuela til at følge de lokale myndigheders vejledninger. Tørt og solrigt vejr i Midt- og Vestjylland med temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Ved vestkysten lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.

0: Sønus.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk. Tag en tur
3: til Agroland. Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
4: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
5: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
4: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Rednecks, Sweet Dreams Are Made Of This. Jeg kommer over til dig, der har sovet længe. Eller måske bare normalt står op på den her tid. Og så kunne næsten formiddag til dig, som har været på i nogle timer måske endda. Eller bare en halv time mere. Beach Boys nu her på Alpha. God only knows.

0: Som Black or White. Michael Jackson, som jo i voldsom grad har beriget os med utrolig mange hits.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen. Alle tiders morgen.
0: Så er det Mads Langer her, 3 a.m.

0: lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Alle tiders

0: That Greg Swayze. Yes, I'm a Wendy Frazier. She's like the wind. The F Heat Fitment Dirty Dancing. Som tog os ud af timen her mellem 8 og 9 her torsdag morgen. Det er tid til alfenyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Den tidligere topsvømmer og OL-guldvinder Pernille Blume er nyt medlem af bestyrelsen i foreningen Guld til Herning. Foreningen støtter lokale OL- og PL-atleter, der jagter store sportslige mål i idrætsgrene med begrænsede økonomiske muligheder. Guld til Herning viser jo en vej, som andre kan kopiere og lade sig inspirere af, fortæller medstifter af Guld til Herning, Frans Hammer til Herning Folkeblad. Pernille Blume skal være med til at udvikle arbejdet med at støtte atleter frem mod blandt andet OL og Paralympics i Los Angeles i 2028. Type. Blume træder ind i en bestyrelse, der nu tæller 12 medlemmer. Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Det er Holbæk-borgmester Christina K. Hansen, der har fået posten. Det meddeler hun på Instagram. Her skriver hun, at det er en opgave, hun vil gå til med stor ydmyghed. Socialdemokratiet har 2 næstformænd. Den anden er folketingsmedlem Mogens Jensen. En 20-årig mand er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han sigtes for uagtsomt trafikdrab, efter en bil tirsdag aften kørte frontalt ind i et hus i Tilst ved Aarhus. Ved ulykken blev en 64-årig kvinde erklæret død på stedet. Hun befandt sig inde i huset. Bilen blev forfulgt af politiet, da ulykken skete. Den unge mand nægter sig skyldig, og sagen efterforskes nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter 2 kraftige jordskælv natten til i dag. Dansk tid ramte det nordlige Venezuela. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. De advarer om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Skælvene ramte med under 1 minuts mellemrum, og ifølge landets indenrigsminister er flere bygninger og huse styrtet sammen. Rystelserne ramte på en national helligdag. Tørt og solrigt vejr i Midt- og Vestjylland med temperatur op mellem 19 og 24 grader, ved vestkysten lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr, temperaturer ned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

her for morgenstunden på Radio Alfa. Rikia, Wammers eller Plejer, skal vi tage til stranden. Og morgenstund, ja, det kommer jeg ind på, hvornår man egentlig kommer ud af fjerne. Når klokken har passeret 9, så plejer jeg faktisk at sige god formiddag, så det gør jeg lige hermed. Jeg er ført Per Larsen, vi er klar for bord, og velkommen til. Kom her.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Teabag ved Ø. Aerosmith altså Crazy. Og hvis ikke man sådan holder væskebalancen i orden på de her varme sommerdage, ja, så kan det godt gå grueligt galt. Husk nu det der med at drikke lidt ekstra rigeligt vand, sådan at det ikke går galt hen over dagen, for det er jo virkelig en voldsom sommerdag, der er på vej til os op til 28 grader varme rigtig mange steder. Wow. Her er det Top Loader, Dancing in the Moonlight. Ja, der er længe til, at

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer et i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: lidt med noget rock and roll her torsdag næsten formiddag. Det var John Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Nico og Vince. Am I wrong? Jeg har en lige en fornemmelse af, at du godt kan genkende den her. Ja.

0: Rhythmix, yes, I'm Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Editors Morgen, som jo begynder at ligne noget formiddag. Genesis, Jesus, you know me. Om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, squash eller ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Genesis, Jesus, he knows me. Det er den 25. juni, og skal vi måske lige kigge historiebøgerne tilbage i 1977. Jørgen Hjorting præsenterer for sidste gang P3's ugentlige dansk topliste, som har været stor succes hos lytterne i 9 år. Først i 1993 genopstår programmet i ny form. Og så er det i dag 19 år siden i 2007, at det berygtede IC4-tog bliver indsat mellem Aarhus og Lindholm og kører på dagen i dag første gang med passagerer. I 2022 det store flygtningemuseum Flugt i Oksbøl, der fortæller historien om tyske flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig, bliver officielt indviet af derværende dronning Margrethe. Nu er det tid til mere musik, og det har jeg tænkt mig, at det skulle være Rosted Kreuzfeldt. Jeg ved, du kender den her tilfældigvis forbi.

Tell it in, tell it to my heart. Og lige før den var det stort dansk hit for Rosa Kreuzfeldt tilfældigvis forbi. Ikke helt tilfældigvis, det er ganske planlagt, at både Bo Øres og Claus Juhl sender direkte til dig her på Radio Alfa fra Herning under DM, som jo er i fuld gang i disse dage her. Og det bliver ganske interessant at høre.

0: forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Jeg må indrømme, jeg går

0: udseende.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du lytter til

0: Tak til Per Laursen og alle tiders morgen. Og nu er morgenen slut. Nu er det blevet formiddag. Og her på Radio Alfa Herning, der er vi også i gang med noget ganske særligt i dag. Og vi, det er Bo og jeg selv, Claus Juel Nielsen. Hej Bo.
1: Hej Claus. Vi er jo begge to sportsinteresserede, må vi sige.
0: Ja.
1: Vi er
0: og det er jo i
1: på.
0: Den grad sport, det handler om i Herning lige for øjeblikket.
1: Det er nemlig DM-ugen 2026. Det er 5-års jubilæum. Det er DIF, som ligesom vil have de her minoritetssportsgrene til ligesom at shine os. Og så selvfølgelig også alle de andre store ting ved siden af os.
0: Og hvad kunne eksempelvis være en minoritetssportsgren?
1: Jamen, det kunne jo godt være vandsport. Aquasport.
0: For eksempel?
1: Ja, det er...
0: Og atletik.
1: Og... Lige præcis. Ja, ja, ja. Sådan de er lidt mindre. Og vi har også fået Jørgen Just fra Herning Folkebladet forbi, fordi han vil også fortælle lidt om, hvad Folkebladet sådan følger i den her uge. Hvad der er spændende, hvad der er lokale navne, som vi også skal følge.
0: Så det er altså det, det handler om i de næste 4 timer her på Radio Alfa. DM-ugen fra Herning.
2: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
3: Den tidligere topsvømmer og OL-guldvinder Pernille Blume er nyt medlem af bestyrelsen i foreningen Guld til Herning. Foreningen støtter lokale OL- og PL-atleter, der jagter store sportslige mål i idrætsgrene med begrænsede økonomiske muligheder. Guld til Herning viser jo en vej, som andre kan kopiere og lade sig inspirere af, fortæller medstifter Frans Hammer til Herning Folkeblad. Pernille Blume skal være med til at udvikle arbejdet med at støtte atleter frem mod blandt andet OL og Paralympics i Los Angeles i 2028. Blume indtræder i en bestyrelse, der nu tæller 12 medlemmer. Jægere skal tage sig særligt i agt, når de håndterer og tilbereder kød fra nedlagt vildt. I hver fjerde pakke med hakket vildkød er der nemlig fundet en særlig kolibakterie. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra blandt andet Statens Serum Institut. Bakterien kan give diarré og i værste fald nyresvigt, hvor særligt børn er udsatte. Jægere opfordres derfor til at være særligt omhyggelige med hygiejnen, når dyret slagtes. Samtidig er det vigtigt at gennemstege hakket vildkød. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli Lufthavnens største rejsedag nogensinde. Sidste år var landets 4 akutlægehelikoptere på vingerne godt 4.200 gange, og igen var det særligt yderområderne, der fik gavn af den hurtige hjælp. Thisted Kommune var det sted, der havde flest flyvninger, efterfulgt af Samsø og Esbjerg.
4: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten skal du have her klokken 10. Det er en af de korte, fint solskinsvejr. Temperatur mellem 23 og 28 grader i nat. Klart vejr og temperatur mellem 12 og 18 grader.
5: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
2: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Det er Bo og Claus fra DM Ugen i Herning, hvor vi har fået besøg af Jørn Just, som er sportsjournalist på Herning Folkeblad. Velkommen til, Jørn.
1: Tak skal du have, Bo.
0: Den her DM Ugen, den betyder jo meget for Herning. Den har været her før.
1: Ja, i 2024. Det var en skøn oplevelse der for 2 år siden.
0: Ja. Og hvad har du været ude at opleve sådan indtil videre med DM Ugen?
1: Om indtil videre har det ikke været så meget. De første 3 dage af DM Ugen har været centreret omkring 2 sportsgrene. Der har været paragliding nede ved Fasterholt. Den vej rundt kommer man lidt bredt omkring lokalt. Der ved jeg, at vi har en enkelt journalist, der vist skal forbi i dag. Så har jeg selv kigget lidt på DM i tennis, som er nødt til at strække sig over hele ugen, ellers kan man ikke nå den volumen af kampe. Og der var den sjove historie, vi slog ned i, det var, at der var en enkelt lokal deltager, der fik lov at stille op, som også er præst her i byen, og han kunne da fortælle, at han var mere nervøs for at skulle på tennisbanen, end han næsten er, når han går ud til bisættelser. Det var mere uden for komfortzonen.
0: Han fik også stryge, ikke?
1: Det gjorde han i hvert fald. Ja. 6-0, 6-1.
0: Okay. Jeg ved også, din datter, hun var også kommet hjem og sagt, at det er vanvittigt det her. Det er blevet endnu større, end det plejer at være.
1: Lige præcis. Ja. Jeg har 2 døtre, og den ene af dem er med i de her 4. klasser, som i øjeblikket får lov at opleve, kommer og prøve parken, inden den åbner for offentligheden. Og den yngste, hun kunne i går sige, at jamen, der er blevet endnu flere aktiviteter end sidst, og far, man kunne endda få lov til at køre på go-kart med motor på. Man skulle stå i kø længe, men man fik lov at prøve det hele, og der er golf, og der er squash, og der er badminton, og der var længdespring, fik de lov at springe ud i, så der er masser for børnene også.
0: Altså nu, som sportsjournalist, er det jo også dejligt for dig, ligesom at kan grave lidt mere i de her minoritetssportsgrene, kan man sige, ikke? Det er jo for DIF, der er en interesse i det her med, at man kommer så bredt ud som overhovedet muligt. Men fodbold er slet ikke med i det her.
1: Nej, fodbold er slet ikke med i det her. Men man kan så sige, at netop det der, du siger med at samle sig ned i minoritetssportsgrene, jeg tror også, det er noget af det, DM Ugen kan. At hvis mange af de her DM, de her sportsgrene, afviklede deres egne danske mesterskaber, så ville det da kun komme folk, der nu engang interesserer sig for den pågældende sportsgren, og siger, jamen, nu er der DM i golf, eller nu er der DM i minigolf, nu er der DM i floorball, og så vil det være for menigheden, der følger det. Når man samler det på den her måde, rykker det ind i bymidten, fjerner det ud af de vante arenaer, stiller det helt tæt på folket, så kan det noget helt, helt andet. Så viser det befolkningen en masse forskellige muligheder for at få motion og bevægelse. Nu længdespring skal min redaktion ud og dække i dag. Det foregår lige nede for vinduet af, hvor jeg plejer at sidde og arbejde. Så vi får næsten ikke bedre pladser, end bare at sidde og kigge ud af vinduet. Der har man lavet længdespringsbanen ned mellem Herning Folkeblad, Foxenhavn og Batter Sportsbar. Og så springer man ellers ud der. Det er både mænd og kvinder, vi kommer til at springe på over 6 meters længde. Det ser man ikke til daglig. Men når man laver det mellem en sportsbar, mellem et værtshus og mellem et bladhus, jamen, så bliver det jo alle mulige mennesker, der er forbipasserende. Ja. Nu sidder vi lige her ved Tinghuspladsen og taler med hinanden. Der bliver boksning herovre foran arresten for os. Det er da en fed lokation at lave det i. Ja. Tænk, hvis det foregik i et eller andet mørkt lokale om vinteren et sted, så ville det jo slet ikke få det fokus.
0: Nej, man bliver opmærksom på nogle sportsgrene, som man måske ikke vil komme ud til, kan man sige. Var der ikke også fægtning? Du snakkede lidt om,
1: der ville blive her. Jo, der bliver fægtning og vægtløftning her i den mere bizarre kreds.
0: Så må vi håbe, scenen holder.
1: Så kan du, det kan du så have ret i. Og kigger vi et nummer længere væk, så har vi biblioteket lige over på den anden side. Der skal guddødme være noget, man kalder Baseball 5 ovenpå.
0: Okay.
1: Det er en sportsgren, som jeg først har hørt om i år, vil jeg gerne indrømme, selvom jeg jo ellers bevæger mig meget inden for sportens verden, men det lyder godt nok sjovt. Det er baseball uden udstyr, hvor du simpelthen strækker din arm og slår til bløde bolde, så du kan altså, man kan sige, hvem som helst vil på en campingplads kunne spille baseball med hinanden, når først de lige har fanget den her sportsgren, og så må vi jo ellers håbe, at de har fået afskærmet, så bolden ikke falder ned fra hvad hedder det, parkeringspladsen oven på biblioteket.
0: Hvad skal du ellers ud og opleve? Jeg ved blandt andet rally sprint, det skal du også. Jeg ved ikke, om du skal have en tur i sådan en bil for ligesom at fornemme suset.
1: Altså det tilbud, synes jeg endelig, du skal brede ud her i radioen, for så er der lagt pres på dem, så jeg kan få lov til det. Det kunne da være sjovt. Jamen jeg skal til noget cykling. Og cykling er, på Herning Folkeblad gør vi det, at vi skelner lidt mellem, at vi har lidt forskellige lokale reportere, der løber rundt og fanger alle mulige skæve indtryk og sjove og gode historier til folk. Og så har vi mig og mine sportsjournalister, som forsøger at gå ind på de ting, som måske ligger lidt ligger lidt mere inden for vores normale stofområde. Der er cykling en af dem, med Mads P., Kasper Askren, Mathias Skelmose, de lokale stjerner, der også er kommet hjem, tillader jeg mig at nævne dem, en Thor Troelsen, en Henrik Breiner Pedersen, en Nikolaj Clausen fra Guld til Herning. De skal alle sammen være med, både i linjeløb og i enkeltstart. Dem kommer vi til at følge. Vi kommer til at følge atletik, sportsgrene, stangspring og længdespring. Vi kommer til at følge rally. Vi kommer til at være på pletten, når Danmarks bedste riffelskytte, tror jeg godt, vi kan være bekendt at sige, Rikke Meng Ibsen fra Herning, der har været med til OL både i Paris og i Tokyo. Hun skal forsøge at forsvare sit Danmarksmesterskab. Hun vandt både sidste år i Aalborg, hvor hun kom langt bagfra, og hun vandt også i Herning året forinden, hvor jeg ved, hun følte som lidt et pres, at vi pludselig var så mange, der kendte hende omkring. Det er igen det der med, at de er vant til at stå i deres egen sådan skydezone, men pludselig så tager man det ind i DM-ugen, så skal man leve med, at der er alarm, man skal leve med, at det er en anden atmosfære, man skal leve med, at der kommer nogle andre typer af tilskuere. Der håber vi jo meget på, at Rikke kunne levere en guldmedalje. Det har hun gjort de to foregående år, og mig bekendt som den eneste rendyrkede herningenser, så det håber vi da lidt på, at hun også kan sikre lidt succes til Herning på søndag over i Herning Kongresscenter.
0: Og Jørgen, vi skal stadigvæk lige rundt DMU'en med dig, men vi skal også snakke lidt FC Midtjylland, fordi det går du også meget op i, og der har jeg også lige nogle spørgsmål, men det bliver lige lidt senere.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgratning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Alfa. Radio Alfa.
2: Sådan, så er vi der igen. Og det er jo det der med igen, når man kommer ind i sådan en telt, der er nye vaner med teknikken og så videre. Nu er vi her. Vi har været inde på den her app, nemlig på DM-ugen. Der kan man se alt muligt, og vi sad lige og snakkede lidt om, vi skal passe på ikke at få en faldskærmsspringer i hovedet, for 9-21, der er der nemlig faldskærmsudspring. Ja, og så kommer du ind på paragliding. DM i Skrant.
3: Ja, den fik jeg lige nævnt for dig. Det er en af kollegerne op på avisen, som vil hen og se, hvor man benytter sin paragliding til simpelthen at springe ud fra en skrant, og så have det som sit afsæt. At DM i Skrant, det lyder da meget sjovt. Og det er jo noget af det, som DM-ugen også kan. Altså, vi kan tage ud og berette fra alverdens sportsgrene, der er mere eller mindre ligesom du ville forestille dig, det ville være. Men det er også muligheden for at slå ned i ting, der er mere overraskende, og vise dig den alsidighed, som der også er i sportsgrene i Danmark. Jeg er helt vild med det her ugen, det må jeg indrømme. Altså, når man går rundt omkring og suger til sig, og ser alle de her både unge mennesker, og også nogle knap så unge, der ser alle de muligheder, der er, samtidig med, at man hygger sig lidt i solen. Det giver dig inspiration til at kaste over noget selv.
2: Har du sådan fornemmelsen af, at folk også bakker det op og kommer ud og ser de her forskellige sportsgrene?
3: Altså, byen var stunefuld i 2024, da det var i Herning. Og det tror jeg egentlig, den bliver igen den her gang. Der er det jo lige før, man bekymrer sig for, om det bliver for varmt. De næste 2 dage, der runder vi jo 30 grader i skyggen. I Herning. Men må ikke der er nogle steder, hvor folk de kan få slukket tørsten også, når de hygger sig.
2: Hvad med folk i Herning? Hvor meget er de ops på, hvad der lige er sket i FC Midtjylland, hvis vi lige runder dem, som ikke er en del af DM-ugen, men som vi godt kan snakke om, for de er en kæmpe del af Herning?
3: Der er mange, der går voldsomt meget op i FC Midtjylland. Det er en kæmpe klub. Klub, der vokser hele tiden, og der bliver flere og flere fans, som følger så detaljeret med, at jeg også kan blive krydsspurgt, når jeg er ude at handle.
2: Ja. Hvad der sket af spillere og så videre, der er væk fra FC Midtjylland? Hvem har man købt? Og er der for stille i døren, som du sådan lige umiddelbart tænker det?
3: Jamen, altså faktisk er der jo sket en del. Jeg tror bare, der er sket en del på nogle fronter, som mange mennesker ikke nærmest endnu ikke spillere, men derfor kan det blive det. Det er sådan, at der er 4 spillere, der er forsvundet fra FC Midtjylland indtil videre. Det er venstrebakken Paulinho, som var lidt af en publikumsyndling, der har været her lang tid. Været med til at vinde 2 mesterskaber og 2 pokaltitler. Så er der højrebakken Kevin Mbabu, som havde kontraktudløb. Han har været her 2 år. I år 2, der endte han jo med at være reserve, selvom han måske samtidig var en erfaren fyr, der fyldte lidt i omklædningsrummet. Så er det Jonas Løssel, der har valgt at indstille karrieren. Og så en kantspiller, som var lidt af en misforståelse. En schweizer, der hed Junior C, der blev hentet for, at han skulle tilføje lidt bredt her. Så blev han reelt overhalet af en U19-spiller, der hed Julius Emifile. Så han er så også forsvundet. Men ind er kommet 4 andre spillere. Der er kommet en højreback, der hedder Abdou Aziz, som faktisk ser rigtig god ud. Han kommer fra FC Midtjyllands såkaldte Next Gen-hold, et hold, man satte i værk for et år siden, for at prøve at få en platform til nogle spændende spillere, man har lokaliseret via data. Han er en meget duelstærk spiller med en voldsom, voldsom fysik. Han kunne godt gå hen og blive en spiller, man kommer til at kende i den kommende sæson. Han ser allerede ud til at have snuden foran Adam Gabriel i kampen om højre bak. Så til venstre bak, der har man hentet en fyr, der hedder Beni Junior, i samarbejdsklubben Mafra i Portugal.
2: Bare det der navn Junior, ikke?
3: Ja, lige præcis. Ja. Det vækker minder om andre spillere også. Så, men Beni er en offensivt spændende backup. Jeg så ham spille en træningskamp i lørdags. Det var ikke alt for fantastisk, men det kan man så sige, det galt også for nogle af de mere etablerede kræfter, som vi ved kan mere. Han har nok også haft ferie. Så var der Stanley Iheanacho, der er blevet købt ind fra Mafra, som har været i Midtjylland før. Spiller, der er kommet op fra Nigeria. Det var ham, der blev matchvinder i træningskampen i lørdags. Ligner en spiller, der er kommet til højre kant, og ligner en mand, der med det samme er faldet fint ind på holdet. Og så Friday Tim kommer tilbage fra Recha. Ikke sikkert, han er her, når hvad hedder det, vinduet lukker. Det kan være, man har udnyttet tilbageklubsklausulen for selv at sælge ham med fortjeneste. Men for nu, der er han i hvert fald en del af opstarten, og lige nu giver det ekstra mening, fordi Francolino stadigvæk genoptræner, fordi Michael Ure er skadet, fordi Cho er til VM i USA, og derfor for at få skudt ferie efterfølgende. Så giver det fint mening at have Friday til, men så er der to, der er vendt tilbage fra lejemål. Sofus Johannesen og Jonathan Lillekilde, alle sammen. Begge to har været i Fredericia. Sofus Johannesen så rigtig god i træningskampen forleden, og klubben har valgt at sige nej til, at han må tage afsted til U19-EM. U19-landsholdet, der tager afsted i dag til Wales. Det kunne nok ellers være en sjov oplevelse. De skulle spille på The Racecourse i Wrexham, som nogen kender fra den her tv-serie. Men der er jo en grund til, at han ikke får lov at tage afsted. Det er jo, at for nu der spiller han en rolle i Midtjylland. Og så er der de helt store fisk i havet. Klubben gør så også nogle tanker om, at der kan ske meget store handler den her sommer.
2: Mm. Man slikker vel også sårene lidt sådan, kan man sige, et eller andet sted. Altså, man kunne have vundet the double. Nu blev det så kun, og det er jo det, som man siger her i Herning, et pokalmesterskab. Hvad siger oddsen på den nye sæson allerede nu?
3: Jamen, jeg har jeg faktisk set. Hvis man går ind på danske spil lige nu, så er FC Midtjylland favoritter til at blive danmarksmester i den kommende sæson. Jeg husker det, som om det var odds 2,2, der går på Midtjylland, og 2,5 på FC København. Det kan egentlig godt følge. Midtjylland kommer... Nu må vi lige se, hvad der sker med de store handler. Der er tre meget store fisk, man i hvert fald er åben for tilbud for, hvis det rigtige tilbud skulle optræde. Men alt andet lige vil der også være meget rytme, der stadigvæk er tilbage på holdet. Meget kontinuitet, der stadigvæk vil være i holdet. Et stærkt hold, der vil være. Og du har jo helt ret. Mange FCM-fans, det siger måske også lidt om, hvor man er kommet til, men har det sådan lidt lala med, at man blev pokalvinder og tog DM-sølv. Det ville man jo nok være glad for næsten alle andre steder, men man følte lidt, at mesterskabet lå til højrefoden, da FC København stemplede ud af mesterskabskampen, og man skulle duellere mod AGF. Al ære og respekt til AGF, for de spillede en flot sæson og fik en flot pointhøst, men mange føler, at det var en spildt chance.
2: Altså, hvis vi her til sidst sådan lige runder, har man fået det ud af Mike Thulberg, det skifte, man gjorde fra Thomas Thomasberg til Mike?
3: Altså, der var jo meget tydeligt skiftet til at begynde med i en anden type energi, en anden type spillestil osv. Men det var måske også som om, at man hen over foråret blev lidt mere læst i, hvad det var, man så nu gjorde, nu hvor man har stillet om til en anden formation. Der er jeg spændt på, hvordan Mike Thulberg og hans meget store trænerteam og sportslige ledelse, de får blandet bolcherne hen over sommerferien for at ramme et nyt udtryk og komme med fornyet styrke. Man kan sige, at hvis det skulle ske, at spillere som Dario Osorio, Arel Simsir eller Francolino pludselig får de der meget store tilbud, man snakker om, så giver det jo også en mulighed. Det giver en mulighed for at få noget andet ind. Nogle andre meget store profiler, for Midtjylland er efterhånden i stand til at hente ind fra en stor hylde, så kan det også give nogle andre udtryk op. Og noget ny energi i sig selv. Men jeg tror sådan set også, at de sidder på trænerkontoret og i alle deres møder og gør sig deres drøftelser om, hvordan lykkes vi med at komme ud med en ny power og finde det udtryk, vi gerne vil i Midtjylland.
2: Og lige til allersidst, det er også en stor hul, man har trukket modstander i europæisk fodbold.
3: Det må man sige ja til. Sæsonen den begynder mod Besiktas, som jeg lige husker det, er det den 23. juli med returkamp den 30. juli, og derimellem tager man hul på Superligaen ude med Sønderjyske.
2: Sådan. Jamen, Jørn Just, tak fordi du kom forbi, og du skal jo tilbage til Herning Folkeblad og se længdespring.
3: Det kan du tro.
2: Det er lige neden for vinduerne.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: So come on, keep smiling in the sun.
2: Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. For sammen kan vi mere, og jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
1: What a wonderful day for a joyride.
2: Find os på fasteroikos.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
5: Du lytter til Radio Alpha.

0: Radio Alfa, direkte fra DM-ugen i Herning i dag, torsdag, hvor vi har 4 timer på samvittigheden, Bo Øres og jeg selv, Claus Juhl, hvor vi fortæller lidt om, hvad der sker i forbindelse med DM-ugen.
1: Og det er jo fantastisk. 46 sportsgrene, mere end 135 danske mesterskaber, omkring 2200 atleter og officials.
0: Jeg kan næsten ikke komme over det der DM i skrænt.
1: Vi kører. Det skal vi altså ud til.
0: Det er altså en sjov sportsgren. Ja. Det er det.
1: Men det er også fedt, det der, det kan finde vej, altså i de ugen. Altså det er jo sådan nogle helt anderledes minoritetssportsgren, også som Jørgen han sagde, som de også dækkede. Altså vi får også Steffen Korm forbi. Han er arbejder for Darts Unionen, og der er der også en stor del af DM-ugen her i Herning. Vi får Jakob Wermme, de projektleder, forbi til en snak. Og Malou Trige fra Herning Motorsport, hun vil fortælle lidt om den her DM-afdeling i motocross, som de har på søndag, og det bliver altså også i det her. Men så er det jo også guld til Herning.
0: Ja, og hvad er det?
1: Jamen guld til Herning, det er jo med lokal interesse en forening, eller i hvert fald lokale, der hjælper talenter fra Herning-området på vej mod OL og Paralympics i Los Angeles 2028. Okay, men det er ikke kun 2028, det er også længere frem. Man begynder at finde talenterne, og så er det noget med, at man vil kunne sørge for, at de måske kan få 5.000 om måneden. Det lyder ikke af meget, men det er jo meget nogle gange, hvis du dyrker atletik og så videre, og du har en eller anden

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Now you're stuck in my
7: mind.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ.

0: Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Alle tiders

0: Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart. Radio Alfa direkte fra DM-ugen i Herning. Nu er der nyheder, og så er der flere indslag senere.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Den tidligere topsvømmer og OL-guldvinder Pernille Blume er nyt medlem af bestyrelsen i foreningen Guld til Herning. Foreningen støtter lokale OL- og PL-atleter, der jagter store sportslige mål i idrætsgrene med begrænsede økonomiske muligheder. Guld til Herning viser jo en vej, som andre kan kopiere og lade sig inspirere af, fortæller medstifter Frans Hammer til Herning Folkeblad. Pernille Blume skal være med til at udvikle arbejdet med at støtte atleter frem mod blandt andet OL og Paralympics i Los Angeles i 2028. Blume indtræder i en bestyrelse, der nu tæller 12 medlemmer. Folketinget har i dag besluttet, at Danmark skal sende et militært bidrag til Hormuzstrædet. Konkret sender Danmark omkring 10 personer afsted sammen med droner og cyberkapaciteter. Målet med den europæiske mission er at sikre fri sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler, at Danmark skal bidrage, fordi flere lande allerede har sendt styrker afsted. I nat blev Venezuela ramt af to voldsomme jordskælv. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. Der befinder sig også danskere i det jordskælvsramte land. Udenrigsministeriet oplyser, at der lige nu er registreret ca. 25 personer på danskerlisten for Venezuela. Ministeriet har dog på nuværende tidspunkt ikke kendskab til tilskadekomne danskere. Der venter en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. Hele 10 millioner rejsende forventes at strømme gennem terminalerne. Det er en ny rekord, oplyser kommerciel direktør i Lufthavnen Peter Krogsgaard. Hver dag vil over 100.000 passagerer rejse via Lufthavnen. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli Lufthavnens største rejsedag nogensinde.
3: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten her klokken 11. Fint solskinsvejr med temperatur op mellem 23 og 28 grader. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 18 grader.
4: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Altid bedste sange, der er Alfa og Let Me Entertain You, og der er i hvert fald masser af underholdning fra DM-ugen i. Jeg sidder som projektleder, og Jacob, for dem, der ikke kender DM-ugen, kan du så ikke lige fortælle lytterne, hvad er det egentlig?
1: DM-ugen er sådan et dansk mini-OL, hvor vi samler et hav af sportsgren i samme by i samme uge. Det er sådan en lille magiterning af en rigtig stor palette af sportsgren, som vi har samlet her i Herning i den her weekend.
0: Og hvad gør den sådan til noget særligt i forhold til almindelige danske mesterskaber?
1: Vi synes jo, vi gør det til noget særligt, fordi vi tager sporten væk fra de vante rammer, væk fra stadion, væk fra hallerne, og bringer det ud i byens rum. Vi har ombygget Herning Midtby her til en stor sportsarena i løbet af de sidste par dage, med alt fra længdespring her på Korsgårdsplads, og vi har fået drejet nogle lyskryds foran kongresscenteret, så vi kan bygge en 3x3-basket. Så det der med, at publikum kan komme helt tæt på, det er sådan den helt store oplevelse ved DM-ugen.
0: Altså, vi har haft Jørgen Jus, som er sportsredaktør. Han siger lige nedenfor Herning Folkebladet, der er længdespring, han kan stå og kigge lidt på. Og det er det, som du selv siger, man bringer sporten til byen, kan man sige. Det gør en kæmpe forskel, ikke?
1: Jo, vi har tænkt grad spærret Herning Folkebladet inde med tilløbsrampe og sandkasse lige foran deres indkørsel til gården. Og inde i deres gård, der ligger stangspringsmadrasser. Så ja. Når vi har fundet danmarksmesterne i længdespring torsdag, så er der nogen, der kommer på arbejde med at lave længdespringsanlægget om til et stangspringsanlæg, så ja. Vi kan lave DM i stangspring om lørdagen. Og det er det her sådan levende byrum, både hvad der angår sportsgren, men også en masse atleter, der ja. Siger aktion.
0: Hvem har fundet på DM i skrant?
1: DM i skrant, det er jo vores paraglider. Vi har jo en mangfoldig af sportsgren, og det er jo dem, der er eksperter i det. Jeg kan ikke nævne alle discipliner og alle sportsgrene. Jeg ved en lille smule om alle, men det er jo deres discipliner, det er jo det, de nørder i på en rigtig god måde, og det er det, der er så fedt, at vi får Danmarks bedste, nogle af verdens bedste cykelrytter til at drøne i mål foran kirken herude på Nygade, og så ude ved Fasterhold, så er der DM Skrant, i dem, som har skærme på ryggen.
0: Ja, og hvis vi så for eksempel også kigger på selve DM-ugen, du er ansat af DIF, hvad glæder du dig mest til?
1: Jeg går altid lige her dag, hvor det er sådan første dag med konkurrencer i Midtbyen, hvor vi har samlet, jeg tror det er 26 sportsgrene på 400 meter. Men til det sådan første startskud går, det sker i dag 16.20, hvor, med et folkeløb, hvor man faktisk kan løbe med ganske gratis og kan nå at få billet stadigvæk. Men når det sådan går løs for alvor, så er det at vi puster lidt ud, og så falder der sådan ro over det hele, og sporten kommer i fokus, hvor det de sidste tre dage har været meget med at få lastbiler ind og ud og sørge for hele det her forberedelsesarbejde med logistikplaner og sikkerhedsplaner, jeg skal komme efter dig, at det fungerer.
0: Men så snakker du også lidt om det her med, at det er også lidt nemmere, når man så kommer tilbage til Herning, der har haft det i 2024, fordi du har jo et adressekartotek, du bare kan gå i gang med, og så køre tingene.
1: Ja, det er helt sikkert. Vi lærte rigtig mange ting, da vi var i Herning sidst. Herning er mulighedernes by, det har jeg sagt flere gange. Et af mit yndlingseksempler, det er lyskrydset, som normalt er ret trafikeret foran kongresscenteret, som vi fandt ud af faktisk i 24, vi kunne godt bruge en ekstra plads i Herning. Og selvom har dejligt flat, så er der også ret skråt. Det hælder på gader og stræder. Men hvis vi fik drejet en lyskurv der, så og lagt 14 gange 24 kvadratmeter senboder, så fik vi en plan plads på et rigtig flot sted i Herning, noget genkendeligt. Vi vil jo gerne vise byen frem, og glaspyramiden foran kongresscenteret er jo en af de ting.
0: Og I kan jo også mærke, at folk de kommer til de her arrangementer. Nu snakkede du lidt før om noget, man selv kunne deltage i. Det er vel også DIF, som egentlig gerne vil have, at man også deltager i noget af det her også, ikke?
1: Ja, vi vil gerne vise mangfoldigheden i DIF-idrætten frem. Vi har de bedste udøvere i rigtig mange forskellige sportsgrene, og så har vi vores kommer-prøv-park foran nede på torvet foran rådhuset, hvor vi sidste år havde længdespring. Der kunne vi se, hvis vi laver det om til en kommer-prøv-park, hvor man kan vi tager sport ned i øjenhøjde. For børn og barnlige sjæle, jeg var forbi en restaurant, hvor der stod et ældre ægtepar og så hvor langt de kunne springe i går aftes. De røg lidt på rumpen, men de var der, og de leger, og de tager det til sig og får øjnene op for, at det er sgu da meget sjovt at se, hvor langt man kan hoppe, eller skyde, eller vægtløftning, eller armbrydning, eller curling har vi også. Ja. Så Så det der, man snuser lidt til det selv, og så ser man de bedste dyst i det, i de rigtige konkurrencer.
0: Og så kan man vente om at så sige, at der er også rigtig mange udøvere fra Herning, der er rigtig dygtige til deres forskellige sportsgrene. Det er vel også noget, der giver noget ekstra, et eller andet sted, Jacob, at man har nogle lokale atleter, der rent faktisk kan nogle ting.
1: Helt klart. Den der lokale stolthed betyder sindssygt meget, og det er, gælder ikke kun atleter, det gælder også de 1200 frivillige, vi har rendet rundt, som jo primært er fra lokalområdet. Er der galt, de løfter højt for at få det hele til at spille. Det er simpelthen en fornøjelse at se. Og så er der jo DM-medaljer på højkant, og lad os se, hvor mange der kommer til Herning.
0: Altså, hvor mange frivillige mennesker står egentlig bag sådan et arrangement af den her størrelse? Altså, jeg ved godt, du kan jo ikke tale generelt set, men du rækker ud til foreningerne, og så er man med til at supportere dem også med viden og så videre, hvordan I gerne vil have det også, ikke?
1: Ja, vi er en lille operativ gruppe i Danmarks Idrætsforbund og Herning Kommune, som har siddet med det hele året og gjort de her tanker. Og så ligger meget ude hos de enkelte forbund, så vægtløfterne, som skal løfte stænger lige her, hvor vi sidder nu, ikke lige her, men lige bagved os, så har de været ude at finde de frivillige, de skal bruge for at lave deres DM. Der er nogle rigtig, rigtig, rigtig stærke frivillige. Jeg har også talt med bordtennis i går, som alt stod klar en dag før tid. Og det er jo de lokale klubber, der støtter ind og får en masse erfaring og dygtiggør sig selv i at lave et godt sportsprodukt. Og det der, vi kan se, at folk taler om det. At ja. De vil gerne være med til det næste gang også.
0: Hvordan kan det være sådan noget, som fodbold ikke er med?
1: Det er svært at få timet afgørelsen på DM i fodbold til lige præcis, når der er DMU. Ja. Det er jo et af de kompromis, vi har. Vi vil gerne vise mange sportsgrene frem, men hvornår Superligaen bliver afgjort, det kan vi ikke sige i en præcis spillerunde.
0: Ja.
1: Det er DM-afgørelserne. Det er afgørelsens øjeblik, vi skal finde.
0: Ja. Og det er lidt svært med terminen og så videre, ja. For det hele til at passe nogle gange, ikke?
1: Det er det. Og der er et stort forudgående arbejde der i forbund, som har lagt deres kalender om. Nu har vi judo med i år. Det er traditionelt set, slutter de et par måneder før, eller er inde i en halv, men de har lavet kæmpe arbejde i deres bagland med at få omlagt terminer, så de kan være med til DM-ugen, og det gælder rigtig mange forbund, og det sætter vi stor pris på.
0: Og det er atletiktorsdag. Ja, du bliver lige siddende i stolen, fordi vi tager lige lidt senere lige en snak om øvrige sportsgrene, og ikke mindst den her DM-ugen-app, som man skal downloade.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
2: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Don't You Want Me Baby, fantastisk nummer på Radio Alfa. Vi sender direkte fra DM Ugen. Vi snakker med Jakob Varme, som sidder her ved siden af fra DIF, som er projektleder. Og når vi snakker varme, så er det også noget, som I har diskuteret meget, Jakob.
1: Det er det. Der er varslet hedebølge, og vi er glade for, at det er godt vejr. Det er sådan første udgangspunkt. Hvor bliver det fedt? Jeg er sikker på, at det lokker flere mennesker ind til midtbyen og se en masse god sport, hvor vi har omdannet gader og stræder. Men vi tager også vores forbehold, fordi vi ikke er vant til så varme grader i Danmark. Jeg hilser lige på en af mine gode kollegaer her i en kommune, som er rundt og sætter klistermærker på vores oversigtskort nu, hvor vi har vandposter etableret i byen, man kan tage, og vi har lavet ekstra vandposter. Så det er nogle af de ting, vi gør. Skilter også på store skærme, og vores meget fantastiske app, jeg egentlig gerne vil reklamere for.
0: Og den er fantastisk, fordi du kan jo finde det hele.
1: Ja, og DMU-appen med alle programmer, alle sportsgrene, alle steder, man kan opleve elitesport, så sender vi også sådan en lille venlig hilsen, pushbesked her over weekenden med husk lige solcreme og drikke noget vand og søge skygge, så vi holder varmen uden at overophede.
0: Lige præcis, og vi sidder her i skyggen, og jeg skal lige have at vide, hvor den næste vandpost er, fordi min flaske er jo tom her, Jacob, kan du se. Nu snakker vi også lidt om det her med Foreningens Danmark. Det er jo også en måde, hvor DIF ligesom kommer lidt tættere på foreningerne, fordi foreningerne kan jo også trække på viden fra DIF, Jacob.
1: Ja, jeg synes jo, at vi er med til at... vi kommer tæt på her, jo. Nogle gange så kan Danmarks Idrætsforbund jo godt være, hvad er det egentlig for en størrelse, men her er det meget konkret, hvad vi er med til at lave. Jeg får hilst på rigtig mange foreninger og sportsgrene i løbet af de her dage, og det er en fornøjelse at komme ud. Jeg husker selv min Serie 3-kampe i Herstøster i sin tid, hvor vi var rigtig gode i omklædningsrummet i hvert fald, og svingende på banen, men det er jo minder, vi tager med os hele livet, og Foreningens Danmark er jo bare skønt.
0: Lige præcis, og Foreningens Danmark har også brug for frivillige, så sidder der nogen derude og tænker, jamen min krop er ikke til, at jeg kan dyrke noget, så kan man altid hjælpe som frivillig. Foreningerne har det jo fornuftigt, men de er selvfølgelig trængt på grund af frivillige mange gange også, Jacob.
1: Jamen, altså, vi ved, og vi hører det hver år, når vi laver DMU'en, at nogle forbund er mere udfordrende end andre, mere frivillige til at løfte mesterskaberne her, hvor det sådan er, det er meget håndgribeligt, hvad der skal løses. Det er en peak-periode. Og så hører vi jo også det modsatte, solstrålehistorierne, hvor de står i kø, de frivillige, og bare gerne vil være med. Så det er jo en svær... Jeg har gåsehud, når jeg ser det store arbejde, de frivillige laver. Det er dem, vi står på skuldrene af, og hverken mesterskaber eller DMU'en kan lade sig gøre uden de frivillige.
0: Altså, man siger jo mange gange, skolerne, de giver læring, men det er foreningerne, der danner mennesket.
1: Ja, den synes jeg, de rammer meget godt. Ja.
0: Er du blevet dannet ordentligt så i den Serie 3-klub, eller hvad?
1: Det vil jeg da mene. Jeg har i hvert fald stadig mange gode kammerater fra den tid, som... jeg glæder mig til, når vi mødes tilfældigt. Så det, jeg synes jo, det er nogle af de minder, man får med sig. Og når man først har svedt og taget bad sammen, så er det hverken titler eller arbejde, det handler om, så er det, hvordan man præsterer på banen, eller hvad for en øl, man skal have bagefter.
0: Ja, præsterer man ikke ordentligt på banen, så skal man bidrage med noget andet, ikke? Jakob, jeg ved, du vil også gerne snakke lidt om de sportsgrene her til sidst, DMU'en, som kommer ind omkring Herning Centrum.
1: Det er jo et overflødighedshorn af sportsgrenen, vi har samlet her i midtbyen. Jeg synes jo altid, det er spændende, hvordan i DMU-regi nye sportsgrene, når de er med. Vi har fægtning med for første gang, og altså, de skal fægte ind på biblioteket, mens man kan gå og låne bøger eller få nye pas. Det tror jeg bliver en oplevelse for både fægtere og besøgende. Og så rykker vi finalerne ud foran af resten. Og se det lørdag aften i solnedgang, det tror jeg kan blive helt magisk. Ja. Så det glæder mig meget til, som en af dem. Ja. Jeg glæder mig også til kørestolsbasket, som får debut på samme scene, hvor vi senere i dag skal lave kuglestød. Så er der 3x3-basket og kørestolsbasket i morgen. Ja. Og så slutter vi af med floorball søndag. Og det er jo det, jeg synes, man kan lave så diff-hat-trick, tror jeg godt, vi kan kalde det, hvor man kan nå at se tre sportsgrene på 20 minutter inden for 20 meter, havde han her sagt. Ved vi samler det hele, så kan du finde ud af, lige smage lidt på de forskellige, er det her mig, eller skal jeg gå videre til det næste? Og det er bare, det er DMU'en i nødskallen.
0: lige præcis blive klogere på noget andet sport, end det, man kigger normalt, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Og, med fodbold i fjernsyn lige for øjeblikket, det bliver sendt sent, så der er masser af mulighed for at komme til byen og kigge, ikke?
1: Det er der, og det er bare at gå på opdagelse og lave en DM-ugen safari og få sat nogle krydser. Går over, jeg kommer og prøv fem sportsgrene og få en medalje for ungerne. Og så have sådan en god dag, hvor man er blevet klogere eller fascineret af en masse forskellige sportsgrene, man ikke kendte. Min knægt, han gik til noget håndbold, så han nogle rigtig, rigtig dygtige længdespringere. Så skulle han starte til noget spring. Ja. Er der galt, hvis vi kan åbne øjnene for nogle af de her sportsgrene, som jo ikke får så meget medieopmærksomhed eller publikumsopmærksomhed. Vi samler dem så tæt på hinanden, så giver vi atleter og publikum en stor oplevelse.
0: Det handler om idræt. Det er ugen, at vi bliver klogere på. Jakob, jeg vil sige tak, fordi du lige tog dig tid til en snak med mig.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
2: Så overfører vi pengene til din konto.
1: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i.
2: Vi er også åbent på udvalgte lørdage.
1: Du kan se åbningstider på vores Facebook. Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.
3: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15

0: Altiders bedste sang, det er Radio Alfa, og vi sender altså fra DM-ugen i Herning, og jeg har fået besøg. Sådan. Vi skal lige rykke lidt i det hele. Der er kabler, der er det hele, der er løs forbindelse. Steffen Skov fra Stævneudvalget i Dart Union. Velkommen til dig, Steffen.
1: Tak for det.
0: Du går meget op i Dart, jo.
1: Det bruger jeg noget tid på, ja.
0: Ja. Og det her med at være i det her turneringsudvalg, det er jo også det her med ligesom at prøve at stykke en masse ting sammen. Jeg ved, man prøver i Odense også at lave noget slutspilsværk for ligesom at komme ud også, som det, man gør, kommer ud til borgerne.
1: Ja, det, der har været i det førhen, det er, har Stævneudvalget jo kørt meget i det samme gamle spor, hvor vi bare har kørt dem. Så fik vi jo en tanke, at vi skulle lave et eller andet, ligesom når vi ser det i fjernsynet, hvor der er lidt mere fest og lidt stemning og noget, og det prøvede vi for et halvt års tid siden i Odense, som er succes.
0: Altså, man kan mærke jo også et eller andet sted, hypen omkring dansporten, den er jo kæmpestor lige for øjeblikket, ikke?
1: Ja.
0: Kan I ikke også godt mærke det ude i klubberne?
1: Det kan vi rigtig godt mærke ude i klubberne. Der kommer mange nye til, der kommer ind og kigger, hvad det er for noget. Særligt unge mennesker kommer der mange af.
0: Ja.
1: Og det er jo rigtig flot, at vi kan trække dem ind.
0: Og det, der også er i det, det er også, hvis man kommer ud i det her, nu har jeg selv også besøgt dig, Steffen, ude i Dark-klubben, hvor vi har stået og snakket, og Jan Gørges, som er regerende dansk mester, så man skal finde en ny dansk mester i øvrigt her i weekenden, ham stod vi også og snakkede lidt med. Men det er jo ikke en ølsport, en bodegasport, selvom man ser det i fjernsynet, der er liv og glade dage. Det er jo seriøse mennesker, ganske almindeligt, der står.
1: Ja, altså publikum, de får jo noget øl, det skal ikke være nogen hemmelighed, men dem, der spiller, de drikker ikke, mens de spiller. Det var i gamle dage, man gjorde det.
0: Ja, og det er jo det, som jeg snakker lidt om. Man vil gerne have festen, men altså, man vil også gerne have en ren sport på den måde, kan man sige, ikke?
1: Ja.
0: Der er mange unge, der begynder også nu.
1: Der er mange unge, der begynder, og derfor er det jo også vigtigt, at vi holder alkoholen væk derfra, fordi når der er unge mennesker, så skal det jo ikke kombineres.
0: Når vi snakker DM-ugen, hvor vigtigt er det for jer at være med i det her?
1: Jamen, det er meget vigtigt, fordi vi føler, når vi har det samarbejde med DIF, som vi har, der har været med til at finde spillesteder til os, og med til at promenere hele darten også herop til DM-ugen. Det synes vi jo, det er vigtigt at få ud i hele landet.
0: Ja. Altså 501, det er spillet, man spiller. Men hvis man kommer ud til private mennesker og så videre, så spiller de Mickey Mouse og Skovhugger og så videre. 501, hvorfor er det så godt et spil?
1: Jamen, 501, det er jo mere et klubspil, når du spiller Mickey Mouse og Skovhugger. Det er noget, du kan gøre hjemme på terrassen, eller hjemme i carporten, eller ude i dit lille værksted, du har. Der kan man sagtens tage en skiv til at hænge, og så kan man tage et spil med naboen derude. Men når det skal være lidt mere seriøst, så er vi inde på det der 501, som er konkurrencespillet.
0: Ja. Og man siger, når jeg spiller et eller andet, så er mere jorden rundt, ikke?
1: Ja.
0: Hvor god skal man være for, at man kommer ud i de her dartklubber, som I gerne vil favne?
1: Du kan komme som nybegynder, aldrig have kastet en pil før. Der står nogen klar ude i alle klubber. Alle klubber i Danmark er rigtig åbne til at tage imod nye folk, der kommer ind ude fra gaden. De har pile, du kan låne. Det koster ikke noget at komme i gang og komme ind og prøve at spille spillet.
0: Og hvis vi så kigger på darten i DM-ugen, fordi jeg ved, I rykker ind. Hvornår er det, der bliver noget finalestævner og noget ind i Herning Midtby?
1: Jamen, vi har jo ude i sportscenter, der har vi de indledende kampe. Det har vi fra lørdag kl. 11, og så kl. 17, der rykker vi ind i kongresscenteret herinde midt i Herning og spiller finalerne og så, derinde.
0: Og så er det 501. som man praktiserer. Hvad glæder du dig mest til ved det her stemme?
1: Jeg glæder mig nok mest til at forhåbentlig se en masse glade dartspillere og hyggen med, som vi kalder et dartstævne. Det er jo en stor familie, kalder vi os selv som dartspillere.
0: Ja.
1: Vi kender hinanden på kryds og tværs, og så glæder jeg mig selvfølgelig til at se og få kort de forhåbentlig rigtige danske mestre, som jeg kalder det. Jeg har jo måske nogle favoritter, eller nogen, jeg tænker, der kunne ske at komme derind og stå, men
0: og det vil du selvfølgelig ikke.
1: Det vil jeg helst ikke hænge ud her.
0: Men Steffen, nu snakker vi om DM-ugen. DIF siger jo, at man skal komme og suge til sig af sportsgrene, som man ikke kendte. Der er for eksempel DM i Skrand i dag.
1: Ja.
0: Nu, er det ikke noget for dig?
1: Jeg kender det ikke.
0: Det er paragliding.
1: Men jeg selv, nu har jeg selv brugt en torsdag herop til, og skulle egentlig ikke være her før lørdag netop, for at komme rundt og se alle de forskellige idrætsgrene også, som er her inde i byen.
0: Ja.
1: Der er nogle kommer og prøvestander hernede også, hvor man kan komme ned og prøve dernede også, og se, hvad det er for noget.
0: Kunne fægtning være noget for dig? For det ved jeg, det foregår på biblioteket.
1: Det kunne det måske godt. Nu ved jeg ikke lige, om min smidighed, den rækker til fægtning.
0: Jamen Steffen, jeg vil sige held og lykke med darmsporten generelt set i fremtiden. Fordi i fremtiden, den tegner jo lys. Man rider jo på en bølge lige nu, og så er det egentlig bare at få gavet noget på.
1: Vi skal bare lave
0: det.
1: Den bølge større, ja, i fremtiden.
0: Og... Lige. Præcis.
1: Tak.
0: Jamen, jeg vil sige tak, fordi du kom, Steffen.
1: Selv tak.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Hos Biltema.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause

0: ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: De fik lov til at indspille en række ABBA-sange, jeg tror fem af slagsen, i et specielt EP, der hed ABBA-esk. For den var det Take a Chance on Me. Det var selvfølgelig Erasure. Klokken er 12.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 93-årig kvinde blev i aftes alvorligt kvæstet i et trafikuheld på Strøget i Nørresnede. Ifølge politiet trådte kvinden pludselig på vejen fra en parkeret bil og blev ramt af sidespejlet på en bil før den 70-årige mand. Uheldet skete omkring kl. 21, skriver Herning Folkeblad. Kvinden blev efterfølgende kørt i kritisk tilstand til traumacentret på Regionshospitalet Horsens. I dag oplyser politiet, at hun er uden for livsfare. Den 70-årige bilist forventes ikke sigtet, og der er ingen tegn på, at han kørte for stærkt. Sent i aftes og tidligt i dag er det lykkedes Mærsk at sejle to skibe ud af Hormuzstrædet, det oplyser Mærsk på sin hjemmeside. Her skriver rederiet, at begge rejser var vellykket og at der ikke opstod problemer undervejs. Strædet har ellers været lukket for det meste skibstrafik, siden Iran lukkede det som modsvar på et angreb i slutningen af februar. Mærsk har nu tre skibe tilbage i den persiske golf. I sidste uge underskrev USA og Iran en aftale, der blandt andet skal sikre, at Hormuzstrædet igen bliver åbnet for trafik. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan snart søge om godtgørelse. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken fremsætter nemlig i dag et lovforslag om en ny godtgørelsesordning. Helt konkret er godtgørelsen fastsat til 300.000 kr. Per kvinde. Fra 1. juli kan de berørte kvinder sende deres ansøgning til patienterstatningen.
0: Tak til Alfa-nyderne. Der er nyheder gælder om en time kl. 13. Vejrudsigten, fin solskinsvejr med temperaturer mellem 23 og 28 grader. I nat klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Michael Jackson, Remember the Time, Radio Alfa, direkte fra DM-ugen i Herning. Claus og Bo bag mikrofonerne.
1: Lige præcis.
0: Sammen med en række spændende gæster, som ved meget mere om DM-ugen, end vi to gør, Bo.
1: Lige præcis. Guld til Herning.
0: Ja, det er lige præcis, hvor man vil forsøge at understøtte idrættens muligheder for at komme med til OL og så videre.
1: Lige præcis. Ja. Og vi tager en snak med Claus Sørensen lidt senere om guld til Herning. Og så skal vi også tage en snak med Malu Trige, som er formand i Herning Motocross Klub, også lidt senere. Så

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Kom nu, Baloo. Det er hver gang, vi er hos Agroland. Så vil du ikke med hjem.
3: Agroland. Vi har alt til dine bedste venner.
4: Alt til dyrene. Kig forbi hos Agroland.
3: I Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
5: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: DM-ugen handler om danske mestre her og nu, men i Herning tænker man også længere frem. Claus Sørensen er med i initiativet Guld til Herning, der hjælper lokale talenter på vejen mod OL og Paralympics. Claus, først og fremmest, hvad er Guld til Herning?
1: Guld til Herning er et initiativ, som bygger på glæden for sport. Erkendelsen af, hvor meget sport betyder for fællesskabet. Og det kan være fællesskabet i en klub. I det her tilfælde er det bare fællesskabet i en kommune. Forstået på den måde, at hvis der er noget, der binder folk sammen, så er det gode oplevelser. Og gode oplevelser omkring sport, først og fremmest. Og så er det vores ønske om at sætte Herning på landkortet som en kommune, der ikke kun tænker i talentudvikling og breddeidræt, men som også anerkender, at der er et behov for at støtte elitesporten herhjemme. Vi har oplevet, at der er rigtig mange af vores eliteidrætsudøvere, som faktisk ikke har særlig gode vilkår. De får ikke voldsomt meget i støtte andre steder fra. Og de mennesker vil vi gerne hjælpe. Og det er grundideen bag Guld til Herning.
0: Og I arbejder frem mod OL og PL i Los Angeles 2028. Hvor mange atleter fra Herning-området tror du realistisk kan komme med, Claus?
1: Jamen for det første så arbejder vi jo ikke kun frem mod OL og PL i Los Angeles. Det er jo bare de første lege. Vi arbejder i princippet uden tidsbegrænsning i det her setup. Så der er også noget, der hedder OL PL i 32, der er også noget, der hedder vinter-OL i de mellemliggende år. Vi er ikke sat i verden for kun at sigte på OL og PL i 28. Og vi har faktisk også allerede nogle bobler i kommunen sådan på listen over dem, der skal med i Guld til Herning. De er bare for unge endnu og har ikke OL og PL i 28 som ambition, men snarere 32. Så de kommer med i Guld til Herning, når de når en alder på 18 år, og jo stadigvæk opfylder kriterierne for at være med. Men som det ser ud lige nu, har vi 5 atleter på støtteprogrammet, som alle sammen PT ser ud til at kunne kvalificere sig til OL og PL.
0: Altså mange eliteatleter kæmper med økonomien. Hvad er det konkret, I kan hjælpe dem med, Claus?
1: Jamen, vi hjælper dem jo selvfølgelig primært med økonomi, og vores målsætning har hele tiden været, at vi skal kunne hjælpe atleterne med en støtte, der svarer til en SU. Og det er vi lykkedes med, og vi er også lykkedes med at faktisk komme lidt højere op end en SU. For at forstå, hvad det betyder, fordi det kan jo virke helt undskyld mit udtryk, men på munden, når man hører om, hvad fodboldspillere tjener, og golf og tennis osv. Men for vores atleter, så betyder det rent faktisk, at for flere af dem så vedkommende, der er vi deres største sponsor. Så 5.000 kroner om måneden for nogle af de her atleter, det gør en forskel. Det gør en kæmpe forskel. Det synes jeg er enormt berigende at kan være med til at hjælpe en ung person på den her måde med trods alt så beskedende beløb.
0: Men Claus, de er trods alt med til at gøre en forskel. Vi snakker videre med dig. Vi skal lige have lidt mere musik her på Radio Alfa. Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
2: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjällräven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

0: Alle tiders bedste sange, der er Radio Alfa, hvor vi sender direkte her fra Herning i dag, og hvor vi har Claus Sørensen fra Guld til Herning med på en direkte telefonlinje. Claus, når vi står midt i DMU'en, hvor vigtigt er det så at have et projekt som Guld til Herning, der også tænker på at udvikle fremtidens internationale stjerner?
1: Jeg synes, det er utrolig vigtigt, fordi fremtidens internationale stjerner er også de personer, der skal motivere de frivillige til at arbejde ude i klubberne. Det at få en lokal atlet med til OL og PL, er jo en kæmpe motivationsfaktor, fordi 100.000 vis af frivillige, der arbejder ude i klubberne til daglig gratis og bruger deres fritid på det. Jeg tror, vi alle sammen kan huske at have set nogle af de her scener fra lufthavnen, når vores OL-guldvinder og medaljevinder kommer hjem, så står de lokale foreninger derude som de første til at støtte, og det er jo altså de frivillige, der står der, så det skaber stolthed. Og så er det jo også fremtidens stjerner, der skal være stjerner for vores helt unge børn rundt omkring i klubberne. Det er dem, de ser op til. Det er dem, der får dem til at give en ekstra tørn og møde op til træning og bare ville det. Og jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at sport, det er meget, meget svært at finde noget negativt omkring det, at børn går til sport. Ikke? Så det er jo også med til at skabe fundamentet for at tiltrække nye børn ud i klubberne, at der er nogen at se op til.
0: Og Claus, hvis vi skruer tiden lidt frem og mødes igen efter OL i Los Angeles i 28, hvad håber du så, at Guld til Herning har været med til at opnå?
1: Jamen for det første håber jeg, at det har været med til at sikre, at de fem atleter, vi har inde i programmet lige nu, først og fremmest bliver kvalificeret til OL og PL. Det er jo i sig selv i dag en ikke helt nem opgave. Og den støtte, vi leverer lige nu til en regiment for eksempel, gør jo også, at regiment i højere grad har mulighed for at kunne disponere sin tid til træning og oparbejde de point, hun nu engang skal oparbejde, og de resultater, hun skal oparbejde for i det hele taget at kunne kvalificere sig til OL. Så allerede nu, der første målsætning er jo at få dem med til OL og PL, og der vil vi være stolte, bare det lykkes. Og så handler det derfra om at selvfølgelig i yderste fald at få en medalje med hjem fra en af dem, men det ved vi godt, hvor svært det er. Så bare det, at de klarer sig godt, og hvis vi så undervejs under OL bare én gang kunne høre, at en af de her atleter er med, blandt andet fordi de fik hjælp fra Guld til Herning, så vil jeg da sidde og være pavestolt, for at være helt ærlig. Og det tror jeg også, alle vores sponsorer og samarbejdspartnere vil være. Jeg håber, at Herning indirekte kan blive profileret som værende en af årsagerne til, at vi har fem atleter med til OL, og måske flere. Der kunne jo nå at dukke en op, som kunne komme i programmet. Der er trods alt stadigvæk et par år til OL, ikke?
0: Og der er jo DMU'en lige nu i Herning, så det kan være, der bor for nogle nye atleter, og vi skal have fat i.
1: Jamen, vi er, altså, og det er jo også derfor, jeg er utrolig glad for interessen for jer, fordi jo flere steder, hvor vi kan få udbredt det gode budskab, jo større sandsynlighed er der for, at der er en bobler ude i en af klubberne, som vi ikke lige har hørt om, men som hører det her og tænker, jeg er da egentlig ret godt kørende sportsligt. Måske der er plads til mig i Guld til Herning, og det kunne der sagtens være.
0: Og Claus Sørensen, Guld til Herning. Jeg håber selvfølgelig på Guld til Herning i fremtiden.
1: Ja,
0: og I hvert fald med til at bidrage. Claus, jeg siger tak for snakken.
1: Jamen tak for interessen, og rigtig god DMU til alle lytterne, og til jer selvfølgelig også på stationen.

0: Radio Alfa, hej Bo.
1: Hej Claus.
0: Så fik vi hørt lidt om guld til Herning, og ja. Det var Claus Sørensen, ja, navnebror ja. Til mig, mm-hmm. som du havde snakket med her tidligere. Og det var jo også spændende at høre om, hvad det er, de går og arbejder med. Og hvis du lige har stillet ind her på Alfa, så er vi altså live igennem fra DM-ugen i Herning. Og hvad skal vi ellers høre om her?
1: Jamen, vi skal i hvert fald snakke med Malou, for der er nemlig DM i motocross, så det er på Urebanen ude i Herning. Ja, ude i Herning. Altså, det er fordi, jeg skal til Ure, og det ligger ved siden af Karp. Det er det, jeg vil fortælle.
0: Ja. Ja.
1: Og der er både Speedway-banen og motocross-banen. Og DM-ugen, den var jo i Aalborg sidst, og der var der DM i Speedway i Brogs, som jeg var oppe at speak. Og de har så også en lille Speedway-bane ved siden af.
0: Ja.
1: Men de kan bare ikke løfte arrangementet, og det er vi lidt ked af. Så der bliver DM i motocross.
0: Og det er jo din gamle sportsgren, altså.
1: Ja, jeg skal faktisk selv speak det her.
0: Du er gammel cross-kører,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, i hvert fald gammel og kører lidt endnu.
0: Ja, gør du det?
1: Ja, det gør det. Der er da ikke noget federe end at fyre den af ud over et hop og ryge og slå sig i vores alder.
0: Altså, jeg kan huske, for mange år siden, der var der en, og det var ikke dig, men der var en, der fortalte mig, at det var en af de sportsgrene, der krævede allermest kondi.
1: Det er det også.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. De siger, jeg har faktisk en kammerat, jeg er ude og spille golf med mig forleden, hvor jeg siger, hvad er din puls gennemsnit? Hvad er den egentlig? Jamen, på sådan et heat på 25 minutter, hans puls, den er 198.
0: Hold op.
1: Ja. Det er det. Du sidder jo bare ned og kører stærkt. Nej, det gør du ikke.
0: Og det er simpelthen fordi, man skal bruge så mange forskellige muskler og være koncentreret og så videre.
1: Du står op og arbejder med alle muskelgrupper igennem store huller og koncentrerer dig om at ramme sporene rigtigt. Det er balance af alle verdens ting, og så er koordination. Det er fedt. Og Malou, hun har vi taget en snak med på telefonen faktisk, fordi hun render jo rundt og rydder op derude. Ja, hun er jo formand, og det er jo det, som vi snakker om, de her lokale ildsjæle der.
0: Ja.
1: Der skal tømme skraldespanden, der skal klippes græs med buskryde og så videre. Der skal gøres pænt, der skal hejses flag op, så man er klar. Ikke?
0: Ellers så kan sådan en arrangement her simpelthen ikke lade sig gøre. Ikke med så mange forskellige sportsgrene og så videre.
1: Det kan ikke.
0: Jamen, det glæder vi os til, Bo. Og vi er jo altså i luften her fra Herning frem til klokken 4.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet.

0: og du kan også læse online.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: En 93-årig kvinde blev i aftes alvorligt kvæstet i et trafikuheld på Strøget i Nørre Snede. Ifølge politiet trådte kvinden pludselig på vejen fra en parkeret bil og blev ramt af sidespejlet på en bil ført af en 70-årig mand. Uheldet skete omkring kl. 21, skriver Herning Folkeblad. Kvinden blev efterfølgende kørt i kritisk tilstand til traumacentret på Regionshospitalet Horsens. I dag oplyser politiet, at hun er uden for livsfare. Den 70-årige bilist forventes ikke sigtet, og der er ingen tegn på, at han kørte for stærkt. Region Midtjylland sætter nu en samlet plan i gang for at styrke psykiatrien og håndtere udfordringer blandt andet med overbelægning og lange ventetider. Planen indeholder flere initiativer, blandt andet nye AI-værktøjer, der skal frigøre mere tid til patienterne og en større rolle til specialpsykologer. Indsatserne skal blandt andet udvikles i samarbejde med de 19 kommuner i regionen, og planen skal ifølge regionsrådet udrulles i løbet af det næste halve år. Regeringen har i dag genfremsat et lovforslag, der skal gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Helt konkret vil regeringen sænke den såkaldte beløbsgrænse for 16 udvalgte lande uden for EU. Med forslaget sænkes kravet til minimumslønnen fra over 500.000 kr. Til 322.000 om året. Det gælder dog kun for virksomheder, der har en overenskomst. En 51-årig mand erkender nu, at han stjal advarselsklokker fra flere jernbaneoverskæringer i Sønderjylland sidste sommer. Det skete i dag i retten i Sønderborg. Her forklarede manden, at han manglede penge og ville sælge klokkerne som skrot. Han fortrød dog at smide dem i en vejkant. Teoriet skete få dage før, at en 24-årig mand blev dræbt af et tog på en af overskæringerne. Den tiltalte nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab. Der forventes dom i sagen onsdag i næste uge.
2: Tak til alvejnyderne. Der er nyheder om time igen kl. 14. Vejrudsigten er en af de fine her. Fint solskinsvejr med temperatur op mellem 23 og 28 grader. I nat klart vejr, temperatur der falder mellem 12 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Det er filmmusik, det her.
1: Ja.
0: Hvad var det nu, den var fra?
1: Ja.
0: Top Gun? Nej.
1: Nej, det er træls. Det, prøv, nu sidder jeg på modsat side af mixeren, og jeg ser ikke sangen, der kører. Men...
0: Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler. Kom nu, Bo. Skal vi...
1: Jamen, jeg ved det jo, når du siger det, Claus.
0: Jamen, jeg ved det jo ikke. Jeg skal jo lige have fundet ud af det.
1: du sidder og googler for fulde gardiner. Kvinden med den hæse stemme, Bonnie Tyler.
0: Hun har øvrigt også haft nogle helbredsudfordringer her for ikke så længe siden.
1: Okay.
0: Det er fra Footloose.
1: Ja.
0: Ja. Det vidste jeg faktisk godt. Hvad sker derovre?
1: Jeg kan se, der står et par lærere, der prøver at holde styr på nogle elever derovre.
0: Ja. Hvad er de der? 3., 4., 5. klasse?
1: Jeg tror, det er 4. klasse.
0: 4. klasse, ja.
1: Skal vi ikke lige prøve lige at høre, hvad de måske har oplevet her i...
0: Jo, gør det. Lad os høre. Altså, det er jo lokale skoleelever fra Herning, som også er med til det.
1: Hvad er der ellers fra filmen Footloose, som du kan huske nummer?
0: Let's Hear It for the Boy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dennis Williams. Der er selvfølgelig også Kenny Loggins.
0: Med Footloose. Ja.

0: Vi sender direkte fra DM-ugen i Herning, hvor jeg står med Mathias, som er skolelærer. Og hvad er det for nogle børn, du har med her?
1: Det er en helt fantastisk 4. klasse. Og som I kan høre, så er de helt smækfyldte med energi.
0: Og de har frokostpause lige nu. I er til DM-ugen, og det er et bevidst valg, I er taget til for det, ikke?
1: Det er helt bevidst. Det er simpelthen her den sidste uge op til ferien. De giver os muligheden for at komme ud og opleve Hernings DM-uge, hvor at ungerne de kan stifte bekendtskab med alverdens nye sportsgrene og discipliner. Og det er simpelthen en kæmpe oplevelse for dem.
0: Og man siger, hvad har I oplevet i dag, og hvad er planen, I skal opleve ellers?
1: Og jamen, dagen den er jo ved at være slut nu, men i dag der har de oplevet floorball, de har oplevet at køre go-kart, nogle de har været ude og skyde med bue og diskgolf, og jamen, de har simpelthen det hele har de været igennem.
0: Er det også børn, der normalt er i foreninger og spiller fodbold og så videre?
1: Vi har en masse gymnastikbørn og nogen, der går til floorball. Vi har også en enkelt, der går til speedway. Og så har vi en hel håndfuld fodbolddrenge. Så en hel masse foreningsbørn.
0: Hvad med dig selv? Dyrker du noget sport egentlig, Mathias?
1: Og jeg har været håndbolddreng i mange, mange år, men så fik man børn, og så er der ikke så meget tid til det. Jeg har hjulpet lidt med at træne min datters håndboldhold. Så lige holde foden en lille smule indenfor, det kan jeg også noget.
0: Det er også det, som man siger, at skoler for eksempel giver læring til elever og til børn. Men det er jo foreninger, der danner mennesker. Hvordan er du blevet dannet i de foreninger?
1: Jamen, nu har jeg selv haft en mor, der har været utrolig meget ind over det her med frivillig sport. Og så meget i den grad, at hun har vundet flere præmier for ildsjæl og sådan noget, så bliver man jo lidt farvet af det. Så har jeg været hjælpetræner i gymnastik, jeg har været svømmetræner, alle sammen i lokalforeninger i Bording Ikast, hvor jeg kommer fra. Og så senere hen meget håndbold. Så det kan jeg varmt anbefale alle unge mennesker.
0: Og du er i hvert fald på tur med ungeren for at gøre dem opmærksom på DM-ugen. Mathias, jeg vil ønske dig en fortsat god DM-uge.
1: Jo tak, og rigtig god dag til dig også.

0: Sønusens.
1: Det lyder det med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Radio Alfa. Ved du, hvad historien om den titel er, Bo?
1: Wake me up before you go-go. Det er noget med hans mor, han har skrevet en seddel. Yeah, og det var Ridgely, ikke?
0: Jo. Ja. Andrew Ridgely. Ja. Han lagde en seddel til sine forældre, at de skulle vække ham, før de gik. Så skrev han, wake me up before you go. Og så tænkte han, nej, nu har jeg lavet den der, og skrev op to gange, så skriver jeg, han også, go. Ja. Så der stod, wake me up before you go. Og så hører George Michael om den lille seddel, og så beslutter han, at det skal der laves en sang om. Og det er jo en kæmpe klassiker, en kæmpe partybanger, den der Wake Me Up Before You Go.
1: Lige præcis. Og han var jo fantastisk alene, George Michael.
0: Det var han i den grad. Det er et stort savn, han ikke er her længere. Ja.
1: Ridgely, hvad lavede han egentlig efter Wham-tiden dengang?
0: Jamen, jeg tror faktisk, han kastede sig over motorsport.
1: Okay.
0: Og det var en dyr hobby, så det var nok godt, han havde lidt på kistebunden, og så blev han jo gift med hende der Karen fra Bananarama.
1: Og så, okay.
0: Ja.
1: Og så kørte den derude?
0: Ja.
1: Ej, der er så mange fede ting fra 80'erne, Stock Aitken Production, og de har jo dem alle sammen inden Kylie Minogue, og Bananarama, og hvad pokker der ellers var, det er jo helt vildt.
0: Det er et årti, som bliver svært at kopiere.
1: Og før det, der var det næsten Quincy Jones, der producerede, og det den helt store guldmedalje, og hjalp Michael Jackson. Og
0: ja, jamen, han lavede Off The Wall-albumet. Ja. Til...
1: Og du spillede faktisk også Michael Jackson på et tidspunkt, hvor mine tanker kom på. Har du set den nye film, Michael, med...
0: Nej, desværre. Jeg har ikke lige... jeg vil have set det, men det kan du godt. Så er der lige tusind andre ting, og så går den ikke i biografen.
1: Og,
0: lige, altså.
1: Og nu skal det ikke være en spoiler, men husker du, da han brændte hårdt?
0: Nej.
1: Han var indlagt. Han havde store brændeskader. Det var under Jackson 5-koncert, hvor der gik ild i et eller andet, og hvor han lå på jorden, og det hele fik transplanteret ting og sager op til hovedet.
0: Og der var sikkert masser af lak i det år, så det var stærkt.
1: Der gik ild i det, som man siger.
0: Bo, hvad skal vi...
2: Alle tiders bedste sange.
3: Radio Alfa.
1: Jamen,
0: det var lige min ledning, der ramte ned til Bo, hvad er det, vi skal runde, inden vi forlader DM-ugen her til...
1: Jeg elsker det her med, at du lige skal finde en rigtig grimasse. Du kunne lige så godt bare have sagt, åh. Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, at vi tager lige en snak med Malou Trie, som er formand for Herning Måns Grønsom, lige at høre med det her DM-arrangement, som de har på søndag, og så ellers... Prøv at høre, sportsgrene med ekstra lokal interesse i Herning her, det er jo blandt andet dart, rallysprint, motocross, det er golf, det er beachvolley, det er cykling, det er atletik, det er triathlon. Og så ligesom mig, det her med at komme ud og opleve de her, hvad var det, DM i Skrænt?
0: I Skrænt. Det er i hvert fald nyt for mig, vil jeg sige.
1: Ja. Ja.
0: Vi vender tilbage til Malou og motocross om et øjeblik. Her lidt mere musik fra Chesney Hall.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløser. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner. ABC
4: Lavpris. Du lytter til Radio Alfa.
5: Radio

0: Det er Radio Alfa, hvor vi i dag sender direkte fra Herning Midtby, hvor vi står i Østergade. Og jeg har fundet Malu Trier, der er formand for Herning Motorsport. Velkommen til, Malu.
1: Tak for det, Bo.
0: Jeg vil selvfølgelig gerne have besøg af dig her i vores studie i Herning. Men jeg ved godt, der er lidt problemer, fordi du skal være med til at arrangere den her DM-afdeling i motocross, som er på søndag. Men lad os lige høre allerførst, den her DM-uge, der er i Herning, hvad betyder det for jer at være en del af det også?
1: Jamen, vi er jo en del af Herning, og det, at vi kan afholde et Danmarksmesterskab i vores klub under DM-ugen, det er jo bare mega fedt. Det betyder rigtig meget for os, at vi kan holde det her løb samtidig med, at der er DM i andre lokationer i Herning Kommune. Så det er rigtig godt at være en del af det her DM-uge sammen med DIF.
0: Og så fylder I også godt i landskabet. Der er også for eksempel Supercross i boksen, hvor I også er med til at arrangere der i februar måned, så I fylder jo egentlig godt. Og der er mange, der ved, hvad HEMS er i daglig tale, ikke?
1: Det er der rigtig mange, der gør.
0: Og hvor mange officials har I egentlig til at lave den her DM-afdeling på søndag?
1: Jamen på selve dagen, der er vi tæt på de 100. Der er run på, der er godt fyldt op. Men det er også det er en nødvendighed for at give den her gode oplevelse, som er vores fokuspunkt, både for kørende og for publikum.
0: Altså alt det er i hvert fald på plads med selve arrangementet og publikum osv. osv. Men hvad er det egentlig, man kan opleve på søndag?
1: Jamen på søndag, der kan man opleve Danmarks bedste motocrosskører. Altså det er det danske niveau på højeste plan. Man kan komme helt tæt på, altså det at opleve det her sus og motorlyden og så den her stemning, der er. Altså, der er så mange, der er ude for at hæppe på deres egne motocross-helte, og det er fedt at være en del af. Det er det.
0: Altså, nu ved jeg godt nu, helt lavpraktisk, så render du rundt ude på banen i det øjeblik, vi snakker, og vi har ryddet op og gør klar. Men hvis vi skal snakke lidt om lokale kører, kan du dem sådan lige på hovedet, uden at skal kigge ind og lister osv., har I nogen med, som kan byde sig godt ind også?
1: Jamen, altså vi har vores egen HEMS kører, Sebastian Lorentzen, som gør det rigtig, rigtig godt. Han har fart på, og han er klar på at give de andre lidt modstand, så ham støtter vi selvfølgelig rigtig godt om. Men generelt så har Danmark og de andre klubber jo nogle helt fantastiske kører, ikke også? Så der bliver fart på, og der bliver spænding, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Og fra klokken hvad til hvad?
1: Jamen altså den første start går klokken 11, og så slutter vi omkring klokken 4.
0: Ja, og som jeg lige har læst op på, så er det omkring 6 seats, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Jamen, det er jo et fedt arrangement. Du glæder dig, skal du... du ved jeg godt, som formand, så skal man lave en masse ting, men selve DM-ugen i Herning, er der noget, du egentlig skal opleve?
1: Hvis man ikke har set det før, så er det jo en oplagt ting i den her uge at komme ud og se de andre sportsgrene. Og hvad det handler om.
0: Og hvad du så ellers får tid til, det kommer an på, hvor langt du når med det andet, ikke?
1: Ja, lige præcis. Så, der er i hvert fald mange spændende ting på programmet, så det synes jeg, det skulle man da ud og se. Hvis man ikke har set det før, så er det jo oplagt i den her uge.
0: Jamen Malu, jeg siger tak, fordi du lige tog dig tid til at snakke med mig her på telefonen, og så må du videre med dit arbejde på crossbanen.
1: Ja, jeg har lige lidt.
0: Det er godt. Hej.
1: Det er godt. Hej.

0: I'll be good to you, Quincy Jones, Ray Charles og Chaka Khan. Noget af en R&B-konstellation, det var i, jeg tror det var 89, 90, 91 deromkring, at Quincy Jones han lavede sådan et album med en masse store stjerner, han sådan havde arbejdet sammen med gennem tiden. Det hed Back on the Block. Fantastisk plade, altså. Single-hittet fra den plade, I'll Be Good To You. Jeg vil også være god ved dig nu, Bo, for nu skal du få ordet og få lov at fortælle lidt om, hvad det er, vi har lært i dag om DM-ugen.
1: Jamen, DM-ugen, den favner jo alle mine minoritets sportsgrene, men jeg kommer også bare til at tænke på det eneste, vi næsten mangler nu, det er Just Do Reach Out.
0: Ja.
1: Hvis vi kan nå det, men det ved jeg ikke, om vi kan.
0: Jamen, så skal du lige snakke lidt.
1: Okay, men den her DMU, den er jo fantastisk. Omkring 2200 atleter, der har lavet mange ting, hvor man som ganske almindelig borger i Herning kan deltage i, og man kan selvfølgelig også lade være med at deltage, man kan også bare kigge på de mange ting, der er. Og ekstra lokale interesser, altså darts, rallysprint, motocross, golf, beachvolley, cykling, atletik og triathlon. Og så er det altså en uge med 46 sportsgrene, 135 guldmedaljer, 2200 deltagere, og 7 dage med sports og gratis adgang og landsdækkende tv på DR.
0: Og så må man jo bare sige, at vejrguderne har i den grad vist sig fra deres venlige side i forhold til DM-ugen. Det er jo fantastisk vejr, ikke kun i Herning, men i hele landet lige for øjeblikket. Ja. Så der er i hvert fald masser af mulighed for at komme ud og nyde sporten og det gode vejr.
1: Altså nu har vi grinet lidt af det der, hvad var det, DM i Skrant. Men jeg kan også se, at der er noget, der hedder e-sailing.
0: Ja.
1: Så bliver man da ikke våd. Er det på computer, eller hvad?
0: Så skal man sejle.
1: Det kan jo også noget.
0: Ja, jo. Jamen, hvad er sin lyst?
1: Det er i hvert fald fantastisk. DIF, DMU'en, 26 for anden gang i Herning.
0: Men vi runder af for vores 4 timers livesending.
1: Og lige en lille krøl på den, for jeg ved, inden du trykker på bananen.
0: Ja.
1: Så Reach Out blev jo også brugt til sportsprogram i gamle dage.
0: Ja. Der er ikke noget, der siger mere sport end den her. Var der noget med appen, du ville nævne?
1: Ikke andet end sørg nu for den her DMU'en. Få den downloadet, for guds skyld. Altså, så kan man se det hele. Alt, hvad der sker i Herning.
0: Og med disse ord vil Bo Øres og jeg selv, Claus Juhl, sige tak for nu og på genlyt.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker
12: og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.
18: Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte den.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: I morgen bliver det en særlig bryllupsdag for flere brudepar, der har valgt datoen den 26. juni 2026 til at sige ja til hinanden, det skriver Herning Folkeblad. Den nemme dato at huske har fået flere til at bestille vielse i det midt- og vestjyske, blandt andet i Herning, hvor fire har meddelt, at de skal giftes. I Silkeborg er 8 par klar til vielse i morgen, mens Skive Kommune får besøg af 3 brudepar. Men faktisk er datoen i morgen 26.06.26 ikke nær så attraktiv som for en uges tid siden, da datoen hed 20.06.26. Her havde Herning hele 8 vielser, det oplyser Borgerservice. Region Midtjylland sætter nu en samlet plan i gang for at styrke psykiatrien og håndtere udfordringer, blandt andet med overbelægning og lange ventetider. Planen indeholder flere initiativer, blandt andet nye AI-værktøjer, der skal frigøre mere tid til patienterne og en større rolle til specialpsykologer. Der skal også laves planer for at forbedre forholdene på de psykiatriske afdelinger og skabe bedre patientforløb. Indsatsene skal blandt andet udvikles i samarbejde med de 19 kommuner i regionen, og planen skal ifølge regionsrådet udrulles i løbet af det næste halve år. Selskabet Ørsted slipper for en regning på flere milliarder kroner, da det i dag er blevet frifundet for et enormt erstatningskrav i Sø- og Handelsretten. Sagen har kørt i mere end 18 år. Her har en række selskaber med Mind Energy i spidsen sagsøgt Ørsted for at have skabt kunstigt høje elpriser, men det er der ikke bevis for. Hos Mind Energy er man forundret over afgørelsen, oplyser juridisk direktør Rasmus Svendsen. Selskabet vil nu læse dommen igennem, før de beslutter, hvad der skal ske herfra. Vi får en ret så tør og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne ligger mellem de 19 og 24 grader. Stort set ingen vind, medmindre man er ude ved vestkysten. Her bliver det en smule køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer herned mellem 11 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
0: Ikke bare den, du har brug for.
1: Alle tiders bedste.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: I morgen bliver det en særlig bryllupsdag for flere brudepar, der har valgt datoen den 26. juni 2026 til at sige ja til hinanden, det skriver Herning Folkeblad. Den nemme dato at huske har fået flere til at bestille vielse i det midt- og vestjyske, blandt andet i Herning, hvor fire har meddelt, at de skal giftes. I Silkeborg er 8 par klar til vielse i morgen, mens Skive Kommune får besøg af 3 brudepar. Men faktisk er datoen i morgen, 26.06.26, ikke nær så attraktiv som for en uges tid siden, da datoen hed 20.06.26. Her havde Herning hele 8 vielser, det oplyser Borgerservice. Region Midtjylland sætter nu en samlet plan i gang for at styrke psykiatrien og håndtere udfordringer, blandt andet med overbelægning og lange ventetider. Planen indeholder flere initiativer, blandt andet nye AI-værktøjer, der skal frigøre mere tid til patienterne og en større rolle til specialpsykologer. Der skal også laves planer for at forbedre forholdene på de psykiatriske afdelinger og skabe bedre patientforløb. Indsatsene skal blandt andet udvikles i samarbejde med de 19 kommuner i regionen, og planen skal ifølge regionsrådet udrulles i løbet af det næste halve år. Selskabet Ørsted slipper for en regning på flere milliarder kroner, da det i dag er blevet frifundet for et enormt erstatningskrav i Sø- og Handelsretten. Sagen har kørt i mere end 18 år. Her har en række selskaber med Mind Energy i spidsen sagsøgt Ørsted for at have skabt kunstigt høje elpriser, men det er der ikke bevis for. Hos Mind Energy er man forundret over afgørelsen, oplyser juridisk direktør Rasmus Svendsen. Selskabet vil nu læse dommen igennem, før de beslutter, hvad der skal ske herfra. Vi får en ret så tør og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne ligger mellem de 19 og 24 grader. Stort set ingen vind, medmindre man er ude ved vestkysten. Her bliver det en smule køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer herned mellem 11 og 16 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig.

0: 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: musik tilbage fra 90'erne på Radio Alpha. Det er Mr. Big og To Be With You. Tid til nyheder. Klokken er 15.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Sommervarmen har sendt salget af koldskål i vejret hos min købmand i Fældborg. Købmand Michael Ellingsen bestiller nu 150 liter koldskål hjem hver anden dag, mod normalt kun 15 liter. Især den klassiske koldskål med tykmælk og æg er populær blandt kunderne. Også issalget er steget markant i takt med de højere temperaturer. Varmen har samtidig fået købmanden til at lempe butikkens dresscode, hvor medarbejderne har fået lov til at møde på arbejde i shorts, og airconditionanlægget er blevet klargjort til de varme sommerdage, det skriver Herning Folkeblad. Region Midtjylland sætter nu en samlet plan i gang for at styrke psykiatrien og håndtere udfordringer, blandt andet med overbelægning og lange ventetider. Planen indeholder flere initiativer, blandt andet nye AI-værktøjer, der skal frigøre mere tid til patienterne og en større rolle til specialpsykologer. Der skal også laves planer for at forbedre forholdene på de psykiatriske afdelinger og skabe bedre patientforløb. Indsatsene skal blandt andet udvikles i samarbejde med de 19 kommuner i regionen, og planen skal ifølge regionsrådet udrulles i løbet af det næste halve år. Både omsætningen og indtjeningen falder hos Harbos Bryggeri. I det forgangne år tjente bryggeriet 27 millioner kroner, hvilket er et fald på omkring 40%. Det viser selskabets nye regnskab, som i dag er blevet offentliggjort. Topchef hos Harbo, Søren Malling, siger, at året har budt på intensiv konkurrence og forudsigelige markedsvilkår, hvilket har givet højere priser på blandt andet råvarer og energi. Vi får en ret så tør og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne ligger mellem de 19 og 24 grader. Stort set ingen vind, medmindre man er ude ved vestkysten. Her bliver det en smule køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer herned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Det er den amerikanske sangerinde Tiffany, I Think We Are Alone Now. Vi er hermed også gået i gang med time 2 af alle tiders efterdag direkte her fra Radio Alfa. Og lad os få lidt latinotoner. Det er Ricky Martin og

Jeg er Thomas Helmi her på Radio Alfa og Gotta Get Away From You. Her på den anden side klokken 3:30, så kigger vi også lidt på, hvad der er skæve nationaldage rundt omkring i verden i dag. Men amerikanerne, de er store leverandører af det. Her er der så ABBA, det er med Money, Money, Money.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløse. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
2: Køb din græsgødning hos Agroland og få en super flot plæne. Også effektiv mod mos. Snup 15 kilo til 139 eller 30 kilo til kun 249 kroner.
3: Altid dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland i Snejbjerg, Grønhøj, Brande og Tvis.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: around the world. It will soon pass.
1: Ja, han laver faktisk selv alle lydene til nummeret her, og det er Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy. Og hvordan kom vi så til at kende ham her i Danmark? Jo, det var faktisk, da filmen Cocktail, den gik i biograferne, så lærte man Bobby McFerrin at kende. Her er der så besøg af Go West. Det er King og Wishful Thinking. Husk stadigvæk, du kan jo holde øje med musikken, vi spiller. Tjek playlisten i vores app eller på radioalfa.dk.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

0: Radio Alfa her med Kim Wilder, Kids in America. Og lad os kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage. Det er farve-tv's dag hos amerikanerne. De har også nationaldag for søfarer. Det er global Beatles-dag, og det er det over hele verden. Og så er der også National Catfish-dag hos amerikanerne. Og så national håndtryk-dag. Ja, det er jo altid godt at give hånd, når man møder mennesker. Her er TV2, og det er Rejsen til Rio.
1: Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun

lytter til Radio Alfa, et rigtigt monsterhit her fra The Bangles og Walk Like an Egyptian. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Paul Krebs, og det er her med Sådan Nogen Som Os.

0: blinker far.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det

0: så har gode produkter og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: på Vestjyster, der nok hed Arson Skill. Her var det Ace of Base med The Sign. Tid til nyheder, klokken er 16.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Cityforening har valgt deres nye citymanager til foreningen. Det blev den 44-årige Marianne Vinding Christensen fra Lind, som tiltræder den 1. august. Marianne blev valgt blandt omkring 40 ansøgere og skal nu overtage posten efter Trine Jepsen, der tidligere på året blev valgt til Folketinget. Derudover kommer hun med erfaring fra blandt andet TV2, Musikhuset og Tinghallen i Viborg. Jeg vil skabe gode oplevelser i midtbyen og være med til at udvikle Herning som en aktiv handelsby for både lokale og turister, siger den kommende citymanager. Sommervarmen har sendt salget af koldskål i vejret hos min købmand i Feldborg. Købmand Michael Ellingsen bestiller nu 150 liter koldskål hjem hver anden dag, mod normalt kun 15 liter. Især den klassiske koldskål med tykmælk og æg er populær blandt kunderne. Også issalget er steget markant i takt med de højere temperaturer. Varmen har samtidig fået købmanden til at lempe butikkens dresscode, hvor medarbejderne har fået lov til at møde på arbejde i shorts, og airconditionanlægget er blevet klargjort til de varme sommerdage, det skriver Herning Folkeblad. I går blev en 79-årig kvinde overfaldet af en knivbevæbnet gerningsmand og blev efterfølgende indlagt med flere stik- og snitlæsioner. Hun er dog uden for livsfare. I dag er en 20-årig blevet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling i forsøg på at ville slå kvinden ihjel. Retten har vurderet, at grundlaget for varetægtsfængsling er til stede, men har bestemt, at den sigtede skal være på en retspsykiatrisk afdeling frem for i et fængsel eller et arresthus. Vi får en ret så tør og solrig eftermiddag, hvor temperaturerne ligger mellem de 19 og 24 grader. Stort set ingen vind, medmindre man er ude ved vestkysten. Her bliver det en smule køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer herned mellem 11 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Så røg vi lige en tur over grænsen, ikke efter bombe eller sodavand eller øl. Nej, det var efter Modern Talking her med Brother Louie. Velkommen til Radio Alpha, alle tiders eftermiddag, time 3. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Rockset.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: København Håndbold, der manglede næsten 2 millioner kroner, har reddet sig økonomisk og sikret driften. Det oplyser klubben på sin hjemmeside i dag. Den økonomiske redningsaktion er sket takket være opbakning fra fans, frivillige, samarbejdspartnere, tidligere spillere og virksomheder, forklarer københavnerne. I sidste sæson endte København Håndbold som nummer 6 i den bedste danske række for kvinder. FC Nordsjælland har købt angriberen Alexander Lind af den italienske fodboldklub Pisa. Han har fået en aftale frem til sommeren 2030, oplyser FCN i dag. 23-årig Lind var udlejet til Nordsjælland i det meste af sidste sæson, hvor han spillede 18 kampe i Superligaen. FC Nordsjælland indleder sæsonen ude mod AC Horsens 26. juli. For første gang i landets historie er Bosnien-Herzegovina videre fra gruppespillet ved VM i fodbold. Bosnierne, der er med ved VM for anden gang, gjorde selv deres arbejde i aftes dansk tid med at besejre Katar med 3-1 og komme op på 4 point i gruppe B. På det tidspunkt var bosnierne dog ikke sikre på at gå videre som en af de 8 bedste treer. 8 ud af 12 treer går videre blandt de 32 bedste hold. Men da to grupper blev færdigspillet natten til i dag dansk tid, stod det klart, at Bosnien-Herzegovina er sikre på at gå videre til knockout-fasen.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Coca-Cola, Fanta, Squash eller Ramløse. Tag tre rammer for kun 199. 400 gram Peter Larsen kaffe for kun 32,98. Og et helt kilo dansk kyllingebrystfilet til kun 68 kroner.
4: Tag på eventyr med Friluftsland. Vi har alt, hvad du skal bruge til din sommeroplevelse. Fra telt og sko til kogegrej og klatreudstyr. Hos os finder du mærker som Fjeldreven, The North Face, Arc'teryx og Patagonia. Friluftsland. Tættere på naturen.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
15: Alle Tiders

0: Radio Alfa indbegiver alle tiders bedste sange, og lige om et øjeblik, så står jeg også klar med Simply Red og Sunrise.
1: Du lytter til alle tiders eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
2: Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens.
3: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
4: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
5: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.

herlige toner her på Radio Alfa på alle tiders eftermiddag. Det er engelske Simply Red her med Sunrise. Hvis vi sådan kigger lidt tilbage på dagen i dag, så for 22 år siden i 2004, da det den amerikanske cykelrytter Lance Armstrong, der vinder Tour de France for 6. år i træk som den første nogen.

Det er Rock Casino, der her synger Jeg savner dig. Det her, det er Radio Alfa her en meget varm torsdag eftermiddag. Og lad os så lige komme lidt ned på jorden sammen med fyren, der har sit eget rockshow hver eneste søndag fra kl. 10 til 13 her på Radio Alfa. Det er Bryan Adams. Her er Heaven.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
13: for. Jeg må
14: indrømme. Jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Du lytter til Radio Alfa.

0: han fik jo desværre en alt for tidlig død. Her er Roy Orbison og Pretty Woman. Klokken er 17. Her er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 93-årig kvinde blev i går aftes alvorligt kvæstet i et trafikuheld på Strøget i Nørre Snede. Ifølge politiet trådte kvinden pludselig ud på vejen fra en parkeret bil og blev ramt af sidespejlet på en bil ført af en 70-årig mand. Uheldet skete omkring kl. 21, skriver Herning Folkeblad. Kvinden blev efterfølgende kørt i kritisk tilstand til traumacenteret på Regionshospitalet i Horsens. Politiet oplyser, at hun i dag er uden for livsfare. Den 70-årige bilist forventes ikke sigtet, og der er ingen tegn på, at han kørte for stærkt. Herning Cityforening har valgt deres nye citymanager til foreningen. Det blev den 44-årige Marianne Vinding Christensen fra Lind, som tiltræder den 1. august. Marianne blev valgt blandt omkring 40 ansøgere og skal nu overtage posten efter Trine Jepsen, der tidligere på året blev valgt til Folketinget. Derudover kommer hun med erfaring fra blandt andet TV2, Musikhuset og Tinghallen i Viborg. Jeg vil skabe gode oplevelser i midtbyen og være med til at udvikle Herning som en aktiv handelsby for både lokale og turister, siger den kommende citymanager. Rockmuseet i Roskilde hylder Aqua-albummet Aquarium med en særudstilling 29 år efter udgivelsen. Museet kalder udstillingen et

0: sommerligt oplevelsesområde fyldt med nostalgi, musikvideoer og bubble party stemning. Aquarium solgte 14 millioner eksemplarer verden over og er fortsat det mest succesfulde debutalbum fra et dansk band. Aqua opstod tilbage i 1996 med Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted samt Claus Norén. Sidstnævnte forlod dog gruppen i 2016. Og hvis vi så tager et kig på vejret, så står aftenen og natten fortsat på tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer, der falder ned mellem de 11 og 16 grader sammen med en svag til jævn vind. Og i morgen, der fortsætter fredagen med tørt vejr, masser af sol og temperaturer mellem 25 og 30 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

fat. Vi er hermed også kommet på den anden side af klokken 17 her torsdag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt velkommen til. Og nu skal vi til et tidspunkt i Pointer Sisters historie, hvor de faktisk ikke rigtig havde haft det hit i flere år. Og så blev de så kaldt ind til en pladeselskabsdirektør, der lige afspillede nogle numre for dem. Og en af dem, det var faktisk den her. Så siger Bonnie Pointer, den her, den vil jeg have lov til at synge. Så her er Jump For My Love.

Dodo and Dodos med sådan noget rigtig glad musik her torsdag eftermiddag, og hvis det bliver. Har du hørt noget musik her i løbet af dagen, hvor du tænker, hvad var det, de spillede på Radio Alpha? Husk, du kan jo altid tjekke playlisten ud på radioalpha.dk. Her er der så Century med The Face in the Mirror.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: København Håndbold, der manglede næsten 2 millioner kroner, har reddet sig økonomisk og sikret driften. Det oplyser klubben på sin hjemmeside i dag. Den økonomiske redningsaktion er sket takket være opbakning fra fans, frivillige, samarbejdspartnere, tidligere spillere og virksomheder, forklarer københavnerne. I sidste sæson endte København Håndbold som nummer 6 i den bedste danske række for kvinder. FC Nordsjælland har købt angriberen Alexander Lind af den italienske fodboldklub Pisa. Han har fået en aftale frem til sommeren 2030, oplyser FCN i dag. 23-årig Lind var udlejet til Nordsjælland i det meste af sidste sæson, hvor han spillede 18 kampe i Superligaen. FC Nordsjælland indleder sæsonen ude mod AC Horsens 26. juli. For første gang i landets historie er Bosnien-Herzegovina videre fra gruppespillet ved VM i fodbold. Bosnierne, der er med ved VM for anden gang, gjorde selv deres arbejde i aftes dansktid med at besejre Katar med 3-1 og komme op på 4 point i gruppe B. På det tidspunkt var bosnierne dog ikke sikre på at gå videre som en af de 8 bedste treer. 8 ud af 12 treer går videre blandt de 32 bedste hold. Men da to grupper blev færdigspillet natten til i dag dansktid, stod det klart, at Bosnien-Herzegovina er sikre på at gå videre til knockout-fasen.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

Nu havde jeg faktisk fornøjelsen at opleve Cardigans sidste år til Forever Festival i Viborg. Jeg må bare sige, at de kan altså stadigvæk. Her var det så Cardigans og Tom Jones med Burning Down the House. Og her er der så noget rigtig feel-good musik. Det er Al Stewart med Year of the Cats.

lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen. Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15.

tøsedrengene, der her synger Sig, du kan lide mig. Jeg, Jan Bjørn, siger tak for nu og tilbage igen i morgen med Good Times Weekend her på Radio Alfa. Det er jeg sandelig også på lørdag og begge dage mellem klokken 18 og 21. Lad os slutte her med en rigtig god 80'er-klassiker, David Bowie og Let's Dance. Ha' det godt. Hej.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige.

0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
6: Du lytter

0: Toto Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Problemer med at få strøm til Tyreks slovakiske fabrik har resulteret i, at virksomheden tabte 6,4 millioner kroner før skat sidste år. Det betød, at vi i sidste halvdel af 2024 og i 2025 arbejdede med enten trusler om lukning af energitilførslen eller deciderede lukninger, så vi har haft produktionsstop i både halve og hele uger, så vi har brugt ekstremt meget tid og penge på at finde løsninger til alternative energikilder og backup-løsninger på nærmest alle energiformer, sådan siger den administrerende direktør Michael Brun til Herning Folkeblad. Herning Cityforening har valgt deres nye citymanager til foreningen. Det blev den 44-årige Marianne Vinding Christensen fra Lind, som tiltræder den 1. august. Marianne blev valgt blandt omkring 40 ansøgere og skal nu overtage posten efter Trine Jepsen, der tidligere på året blev valgt til Folketinget. Derudover kommer hun med erfaring fra blandt andet TV2, Musikhuset og Tinghallen i Viborg. Jeg vil skabe gode oplevelser i midtbyen og være med til at udvikle Herning som en aktiv handelsby for både lokale og turister, siger den kommende citymanager. I Esbjerg på havnen har en 51-årig mand i dag mistet livet i en arbejdsulykke, efter han blev ramt af en jernbjælke. I ulykken var også en anden mand involveret, der dog slap uskadt. Nu skal Arbejdstilsynet foretage undersøgelser for at konstatere, om arbejdsmiljøloven er blevet brudt, samt hvilke tiltag virksomheden har gjort for at forebygge lignende sker igen. Og hvis vi så tager et kig på vejret, så står aftenen og natten fortsat på tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer, der falder ned mellem de 11 og 16 grader sammen med en svag til jævn vind. Og i morgen, der fortsætter fredagen med tørt vejr, masser af sol og temperaturer mellem 25 og 30 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Climby Fisher, som ikke er navnet på en person, men derimod efternavnen på de to personer, som udgjorde gruppen her, var nummeret Love Changes Everything. God aften og velkommen til Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juel Nielsen og er med dig og en masse god musik her de næste fire timer. Sanne Salomonsen lige nu.

Det har været endnu en varm dag i dag, skal jeg da ellers lige love for. Det er ikke særlig længe siden, at flere gik rundt og sagde, skal vi da aldrig have noget sommer her i år? Nu har det regnet det meste af juni måned. Kommer der overhovedet noget sommer? Jo, det gjorde der så. I rigelige mængder i hvert fald lige nu. Temperatur her i den kommende weekend op til 33-34 grader flere steder.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vesterbro Produkthandel skrotter din bil. Altså, hvis du ønsker det. Har din bil set bedre tider, og er det tid til noget nyt? Vi giver 3.500 for komplette skrotbiler og afmelder nummerplader gratis, hvilket betyder mindre bøvl for dig. Læs mere på vph.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Du lytter til Radio.

Oprindeligt indspillet af den legendariske sangerinde Cindy Lauper. Her var Celine Dion's fortolkning af I Drove All Night. Og så vidt jeg lige kommer i hus, så var der også en version med Roy Orbison. Og det var vist sådan et eller andet, der blev indspillet og først mixet færdig og produceret efter Roy Orbisons død. Men det er altså den tredje version af I Drove All Night. Celine Dion på Radio Alpha. Er du lige joined, så velkommen til. Jeg hedder Claus. Det her, det er Boyzone, og et nummer fra Mr. Bean-filmen Picture of You.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: So come on, keep smiling and...
2: Faster Oikos. Lokal udvikling og vækst. Vi støtter erhverv, lokale byggeprojekter og jobudvikling. Når du er kunder hos os, er du med til at sikre fokus. Skifte Faster Oikos.
1: What a wonderful day.
2: Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
3: Alle tiders

0: til filmen Footloose. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy, en af den slags film, hvor musikken nok i virkeligheden var stærkere end selve filmen. Claus her på en varm torsdag aften her på Radio Alpha. Det er den 25. juni i dag. Hvis du har lyst til at tage en hvid hue på og male dig blå i hele ansigtet i dag, så skal du gøre det, synes jeg. For i dag er det nemlig global smølfedag, som bliver afholdt på fødselsdagen for den belgiske tegner Pierre Gyllifor, som jo bragte smølferne til verden i en tegneserie i 1958. Og man har markeret det her smølferi tilbage i 2011. Og nej, jeg skal nok lade være med at spille Johnny Reimer og smølferne lige nu. Vi skal i stedet for høre Lars H.U.G.
1: Du er kun mange. Jeg tør fint lygterne skæld.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Loco in Acapulco lød det fra The Four Tops. Nu er klokken 7.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk

0: Folkeparti Alex Ahrensen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. En 51-årig mand mistede i dag livet i en arbejdsulykke på virksomheden Nikon Industries i Esbjerg, da han blev ramt af en jernbjælke. En anden person var også involveret i ulykken, men slap uskadt, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Politiet oplyser ikke, hvad der præcis gik galt, men nu undersøger arbejdstilsynet dødsulykken. Forsinkelser i togtrafikken på Sjælland forplanter sig nu mellem landsdelene, det oplyser Banedanmark. Forsinkelserne skyldes et overgravet kabel på Sjælland. Vi arbejder på højtryk for at udbedre skaden, oplyser Banedanmark. Allerede nu er der meldinger om forsinkelser på tog mod Odense. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Hænderne op, alle der har været med siden den her kom ud i 1983, og stadigvæk kan huske, da de hørte den første gang her, var Pat Benatar og Love is a Battlefield. Kærlighed er en slagmark, og hvis du har været med siden 83, så har du måske også haft nogle slag på kærlighedens slagmark, tænker jeg. Vi er indenfor i alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus, her er News og helt alene. Hej med dig.

Det er torsdag aften, og der er sommer i Danmark. Man kan næsten glemme, hvad klokken er. Vinduerne står åbne, grillen dufter hos naboen, og solen hænger måske stadig højt. Så det føles som om weekenden allerede er begyndt. Vi sørger for soundtracket til sådan en aften her på Radio Alfa. Nu tager vi den lidt tilbage i tiden sammen med The Rolling Stones. Engang kaldte de sig selv for verdens bedste rock'n'roll-band. Det er deres selvtillid. Vi skal høre dem på Brown Sugar.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

det fantastiske nummer Drive her fra The Cars. Sommer i Danmark. Nogle sange kan sende dig direkte tilbage til en bestemt sommer. En ferie, en festival måske, en køretur med vinduet rullet ned, og måske kommer dit næste sommerminde lige her på Radio Alfa.

George Michael, Freedom 90. En torsdag aften på Radio Alfa, med dig, jeg hedder Claus Juhl. Jeg vil faktisk være så uhøflig og invitere mig selv og resten af Radio Alfa med på din næste ferie, måske din kommende sommerferie. Du kan tage os med. Det koster ikke noget, bare hent Radio Alfa-appen til din smartphone.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
12: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner.

0: Jeg hedder Claus Juhl. Det her er Radio Alfa. Jeg var Chrissy Hynde og de andre i The Pretenders på Don't Get Me Wrong. Klokken er 20.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde, begået i Ebeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundgur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møder, det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
3: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere.

Jodie Watley og de andre i Shalamar med I Can Make You Feel Good. Og det er et feel-good-nummer, som fik lov at lukke op for endnu en time af alletiders aften her på Radio Alpha. En torsdag aften. Jeg hedder Claus, er på pinden et par timer endnu. I den her time skal vi omkring Europe, ABBA, Janet Jackson og Bruce Springsteen. Men vi starter lige herhjemme sammen med Kim Larsen og Bellamy.

Lidt efter 8 her, en dejlig, dejlig torsdag aften. Ingen grund til at skynde sig i seng. Aftenen er lys længe endnu, og vi holder dig altså selskab med en masse dejlig musik her på Radio Alfa. Nu lidt ABBA-toner her. Det er Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

House Band med en rimelig forfrisket udgave af det gamle John Denver-nummer Country Roads. Det er den musikgenre, som jeg mener, tyskerne kalder for ballermann-musik. Sådan lidt fest i gaden-agtigt. Her kommer Janet Jackson lige nu på Radio Alpha. Like a

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
2: Så overfører vi pengene til din konto.
1: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i. Vi er også åben på udvalgte lørdage. Du kan se åbningstider på vores Facebook. Vesterbro Produkthandel. Granvænget 16 i Herning.

Ved du, hvem jeg tror har travlt her til aften i det øst- og midtjyske? Det har dem, der sælger is. Jeg er overbevist om, at de har kronede dage lige for øjeblikket. For er der da noget, man har lyst til i den her varme, så er det en dejlig kold is. Måske også lidt vand også. Det er altid os aften. Det er lidt danske toner lige nu til dig her på Alfa. Her er Anne Dorte Michelsen. Jeg har lagt mine våben.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Hvornår er vi der for?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Selvom Johnny Hedges ønskede at dreje ud og tilbage, så er det ikke muligt. Nu er klokken skredet frem til klokken 21. Vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En 20-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling efter et knivoverfald mod en 79-årig kvinde, begået i Æbeltoft i går. Manden er sigtet for at forsøge at slå kvinden ihjel, det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det er retten i Randers, der har vurderet sagen. Efter flere uacceptable opslag på sociale medier fratager Dansk Folkeparti nu folketingsmedlem Allan Felt alle hans ordførerskaber og giver ham mundkur på. Allan Felt har blandt andet kaldt sovende mennesker på en bænk for udyr, det skriver Jyllandsposten. Tidligere på ugen skrev avisen også, at Allan Felt er blevet politianmeldt for at fotografere børn i en daginstitution. Gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arnsen slår fast, at partiet ikke vil acceptere den slags kommunikation. Vi går en meget varm weekend i møde, det får brandfaren til at stige, for ifølge Beredskabsstyrelsen vil brandfaren de kommende dage være meget høj i det meste af landet. Det sker samtidig med en varslet hedebølge, hvor temperaturerne både lørdag og søndag kan nå helt op på 35 grader. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævn skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
3: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
4: Du lytter til Alle Tiders Aften med Claus Juhl.

Radio Alfa og Madonnas Papa Don't Preach tog os i gang her i den sidste times altiders aften her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juhl, velkommen til. Og det er jo varmt og har været varmt hele dagen. Og så synes jeg, jeg ved ikke om det er kun mig, der har det sådan, men jeg synes, man får lyst til at spise sin aftensmad lidt senere, end man normalt gør. Jeg begynder at kunne forstå, hvorfor at man spiser sent aftensmad i Sydeuropa, hvor det jo er lidt varmere end her normalvis. Næste sang handler ikke om en sommerdag lige frem. Det er det mørke Jylland, vi skal høre TV2 synge om lige nu på Radio Alfa.

det er jo et gammelt Elvis-nummer her i en reggae-version, leveret af UB40. Det var Can't Help Falling In Love. Det er Radio Alfa, du lytter til. På søndag, der sender vi jo et ganske særligt program her på Radio Alfa. Det er til alle dem, der godt kan lide rock-klassikere. Vi har faktisk fået overtalt Bryan Adams til at lave lidt radio for os. Det er The Bryan Adams Radio Show, som du kan høre her på Alfa, eksklusivt hver søndag fra 10 til 13. Lige nu er det Stevie Wonder med Superstition.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

Fantastisk nummer her fra Toto. Det var Rosanna, hentet fra Toto 4-albummet, som tilbage i 1984 faktisk fik en Grammy som årets album. Og det, der er ret flot, det er også en glimrende plade. Om lidt Kim Wilde til dig her på Radio Alpha. Nu er det Michael Falk i disse Sankt Hans-tider. Han synger i et land uden høje bjerge.

Om ikke så længe er klokken 22, så er Søren Dahl i studiet her på Radio Alfa til at runde dagen af med Radio Alfa Late Night, og derefter Radio Alfa Popnat, indtil i morgen tidlig, hvor Bo Øres er klar i studiet med Bo Morgen. Vi to lyttes ved en anden god gang. Vi slutter med lidt tysk her fra Nina.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham.
8: Han stornyder den ostemad.
9: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
26: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: rigtig sommersang her på Radio Alfa. Sabrina her med Boys, Boys, Boys. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En ny uvildig undersøgelse retter nu skarp kritik mod forsvaret i en årlang sag om indkøb af gummibåde. Det er Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, der har begået alvorlige fejl. Styrelsen får blandt andet kritik for at bryde regler for udbud og for at bruge ubekræftede rygter som grundlag for beslutninger. Nu vil Forsvarsministeriet føre et skærpet tilsyn med styrelsen. DMU'en i Herning er nu for alvor skudt i gang. Den første guldmedalje ved mesterskabsugen gik i dag til længdespringeren Andreas Trajkovski fra Hvidovre Atletik og Motion. Han sikrede sig DM-guldet med et spring på 7 meter og 47 cm foran Kasper Larsen fra Aarhus 1900. Mere end 135 danske mesterskaber skal afgøres under DMU'en, der samler over 2.200 atleter og officials i Herning. Retten i Sønderborg har i dag idømt den 21-årige mand en behandlingsdom. Han er dømt, fordi han 4 gange i november sidste år satte ild til skraldespande ved boliger i Marstrup nær Haderslev. Ved den ene af brandene spredte ilden sig til et stråtækt hus, der blev totalskadet af ilden, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det var for Radio Alfa, Rhythm of the Night. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og en sang, som faktisk på albumet har en rose, der er rød og en sort baggrund. Så hvis man kigger på single eller CD-single, så er det faktisk et hvidt cover med en blå rose. Og hvis man ser videoen, så er de her roser faktisk repræsenteret i videoen undervejs. Her er Depeche Mode og Enjoy the Silence på Radio Alfa.

hvis du er så heldig at opleve Kinex på scenen i øjeblikket, så er det altså nogle fantastiske koncerter, de leverer. Peter A.G. er topform, og jeg ved, der er mange af fansene, der også lægger mærke til, at Mads Mikkelsen, han tager nogle af de klassiske t-shirts på. Her var det Kinex og Lygtemandens sang på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til Lapel og Lady Marmalade.

0: halve time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Alle tiders bedste.

Pink og What About Us, måske, det er et meget godt spørgsmål. Og tit og ofte så er der mange, der siger, at når der kommer et kopinummer i forhold til originalen, så er originalen altså meget bedre end selve kopinummeret. I det her tilfælde er det en sang, som Bonan lavede originalt, og egentlig var mest populær i Benelux-landene. Men det var Status Quo, der gjorde den til et verdenshit her, et Army Now.

mistanke om, at det handler om at få noget koldt, enten noget koldt at drikke, eller noget is eller noget, hvis man tænker på, giv mig det, jeg savner. Jeg har ikke lige det, Laban sang om, men jeg tror, det er det, rigtig mange tænker på her i sommervarmen. Ha' det, Berlin fra Top Gun. Her er Take My Breath Away på Radio Alpha.

Den er fra Young Guns 2-filmen John Bon Jovi, var det her med Blaze of Glory på Radio Elfan. Og her når klokken 23, så er nyhedsredaktionen lige klar med en nyhedsopdatering, og så fortsætter jeg med en time mere af Late Night efter 23. Det er Bronski Beat, der er den første sang med Small Town Boy.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
2: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Mike Oldfield her på Radio Alpha sammen med Maggie Reilly. Det var på Moonlight Shadow. Og så er der nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En ny uvildig undersøgelse retter nu skarp kritik mod forsvaret i en årlang sag om indkøb af gummibåde. Det er Forsvarsministeriets indkøbsstyrelse, der har begået alvorlige fejl. Styrelsen får blandt andet kritik for at bryde regler for udbud og for at bruge ubekræftede rygter som grundlag for beslutninger. Nu vil Forsvarsministeriet føre et skærpet tilsyn med styrelsen. DMU'en i Herning er nu for alvor skudt i gang. Den første guldmedalje ved mesterskabsugen gik i dag til længdespringeren Andreas Trajkovski fra Hvidovre Atletik og Motion. Han sikrede sig DM-guldet med et spring på 7 meter og 47 cm foran Kasper Larsen fra Aarhus 1900. Mere end 135 danske mesterskaber skal afgøres under DMU'en, der samler over 2.200 atleter og officials i Herning. Retten i Sønderborg har i dag idømt den 21-årige mand en behandlingsdom. Han er dømt, fordi han 4 gange i november sidste år satte ild til skraldespande ved boliger i Marstrup nær Haderslev. Ved den ene af brandene spredte ilden sig til et stråtækt hus, der blev totalskadet af ilden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. I aften og nat får vi tørt og ret klart vejr ned mellem 12 og 18 grader, og så får vi svag til jævnt skiftende vind. I morgen mest tørt vejr med en del sol og mellem 25 og ca. 30 graders varme, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævnt sydlig eller skiftende vind.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken. Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Don skal blive der Small Town Boy her på Radio Alfa, og så velkommen her til den sidste time af Late Night, inden vi går i sommerferie-mode her på Radio Alfa. Jeg er Søren Dahl, er her frem til klokken 24, og her er en sang, som Paul Young også lavede hans udgave af, her Crowded House og Weather With You på Radio Alfa.

God gamle Lis, en af dem, du også med garanti kan opleve på scenerne rundt omkring i Danmark her i sommerlandet. Det var med Fri for at drømme om dig på Radio Alfa. Og en sang, der blev lavet de glade disco-dage, den kommer her fra Beatles, her i You Should Be Dancing på Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Du lytter

fredagen fra 10 til 13. Du kan lytte til Bryan Adams Radio Show her på Radio Alpha, hvor han selvfølgelig spiller en masse gode sange og også fortæller en masse historier om dem. Lige nu var det musikalsk, du hørte om her, var det Bryan Adams på Open World på Radio Alpha. Og her er Imagination og Just an Illusion.

Avengers og Stevie Ray og Dirty Cash. Og så er der altså en weekend, der kommer til at byde på rigtig varme temperaturer. Og det gør måske, at man både skal sove med lan eller dynebetræk, når man skal sove om natten. Men det er lige så vigtigt at få noget vand og også få noget væske og noget salt en gang imellem, så det sørger for at kombinere det, så det hele det bliver fint i en rigtig god enhed. Jeg håber, du kommer rigtig godt igennem de varme dage, og især gode bølge i weekenden. Lige nu er det Henrik Strube her på Radio Alfa. Hold on mig. Honey, honey.

Thomas Helmi og dagen efter dagen derpå. Og så er der også tid til, at jeg slutter late night af for den her torsdag aften. Og det er jo sådan, at fra næste uge, der går vi i sommerferie-mode her på Radio Alpha. Og det betyder også, at vi giver late night sommerferie til i slutningen af august. Til gengæld, så kan vi høres ved andre steder på sendefladen her over de næste mange uger. Kan du have en rigtig god weekend? Vi kan allerede høres ved på søndag, når klokken bliver 13 i eftermiddagsradioen. Her er det Boy Meets Girl og Waiting for a Star to Fall. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: nu er vi derfra.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in
11: my mind. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Du lytter til Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Alle tiders bedste sange.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.
5: Læs mere på agria.dk.